0: Sorry for being so balkanic, but...
1: Traktorem rakja, kamionem sarma, kafa cigara, burek baklava, diaspora i komše, na zdravlje for Balkan!

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Mnogi od nas su bili na mnogim svjetskim turističkim destinacijama širom svijeta da pogledaju, nešto nauče i uživaju. I to je lijepo i pozitivno. Međutim, mnogi Bosanci i Hercegovci su bili u Veneciji, Pragu, Majorci, a nisu bili u gradu Jajcu. U gradu koji ima veliku povijest, preko 33 nacionalna spomenika, vodopad u centru grada, a to nema nigdje u svijetu. Grad koji vas sigurno osvaja na prvu, svojom ljepotom i šarmom. U njemu je sve ušuškano i bajkovito. Idemo u Kraljevski grad da pokušamo bar malo da vam predstavimo ovaj prelijepi grad.

0: uživa, koji u gradu zna gotovo sve, kroničar Jajca, gospodin Tvrtko Zrile.
1: Iz mladih dana imao sam sklonost da se bavim povješću, da prikupljam razne predmetne, ekstrakcije, knjige, stare razlice Jajca i drugu dokumentaciju Jajca, tako da imam i sada veliku zbirku etnografskih predmeta i starih razrednica i sam sam primio oko 100.000 razrednica, odnosno 100.000 fotografija Jajca koji prikazuje Jajce u svoju njegovu ljepoti i po noći i prikazuje povijest, ljude, običaje, događaje i sve ono što se dešavalo u kraljevskom gradu Jajcu. Kronika obuhvaća period od prvog spomena Jajca u pisanom dokumentu 1396. godine pa sve do današnjih dana. Tu su obilježeni svi događaji koji se mogu, da tako kažem, mjer datumom i vremenom. Negdje je upisana samo godina, negdje je datum, negdje čak i sat. Tako da ta kronika oslikava Jajce, sve ono što se dešavalo u Jajcu. I dobro, i loše, i pozitivno, i negativno, to je registrirano. A prilog kronici Jajca je bibliografski oko 370 naslova knjiga, časopisa i ostalih dokumenata iz kojih je crpljen materijal za kroniku. Ja sam i sam sudionik mnogih značajnih događaja, tako da će kronika biti veoma podesna za one koji budu izučavali povijest Jajca, pogotovo dodatak kronice od 370 naslova bibliografskih. U elektronskom obliku imam oko 100.000, a imam fotografija u naravno izrađene, imam dosta, sam sačuvao članaka, ja sam bio 20 godina dopisnik Večernjeg lista zagrebačkog i sačuvan je u općini. Ta moja dokumentacija je jedno 400 raznih tekstova, fotografija i ostale građe. Jajce je odavno turistički grad. Jajce spada u najstarije, najpoznatije, svakako najljepše grade u Bosni i Hercegovini. Boravak ljudi ovdje registriran je iz doba neolita, prije 6-7 tisuća godina, u vrijeme kada se stvarala prva stalna ljudska naselja. Ovdje je bilo tako jedno neolitsko naselje u samom centru grada. Od sadašnje zgrade Modelna Avnoja pa do centra grada. Brojni su dokazi da Jajce bilo naselje gradskog karaktera još u doba Rima. Tako imamo ostatke dvije rimske ciklane, imamo hram Mitre koji čiji reljef spada u najljepše reljefe u Europi, imamo nekoliko rimskih grobnica, nalazišta, tako da se s pravom može tvrditi da je Jajce bilo naselje gradskog karaktera još u doba Rima. Ovdje u samom mjestu sadašnje lokacije hotela Turist bio je rimski forum. Otkriveni su 50. godina kada se pravio hotel Turist. Otkriveni su nalazi stupovi, dijelovi fontana i drugi artefakti koji govore u prilog tome da je Jajce bilo gradskog karaktera još od doba Rima. Jajce pamti 4 carstva, 3 kraljevstva. Ovdje se raspoznaje 6 povijesnih slilova, 8 arhitektonskih stilova i životnih običaja. Jajce ima 30 nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i još nekoliko stotina drugih spomenika veće manje kategorije. I sve se to nalazi na kratkom prostoru u jednom prirodnom ambijentu. Okolo su brda, šumovita, sa crnogorskom, bjelokom šumom, sa divljači, sa stazama za šetnju, sa ljekovitim biljem, sa skijaškim stazama. Područjem dominiraju dvije rijeke, rijeka Pliva i rijeka Vrbas, i tri jezera. I kao kultna, mitska scena, na kraju svega toga, u samom centru grada pokazuje se vodopad sa svojim šumom, sa svojom pjenom i vodenim srebrenim kapljicama koje padaju po krovima starog srednjovjekovnog grada Jajca. Tu scenu, tu mitsku, kultnu scenu ne možete vidjeti nego samo u kraljevskom gradu Jajce, jer je Jajce jedini grad u svijetu koji u samom središtu ima vodopad, a taj vodopad ujedno čini ušće u rijeku. Ovdje sam se rodio, ovdje sam dostigao svoju afirmaciju i sav moj život je bio vezan za Jajce i

0: Drago mi je da Jajce sve više se vraća njegov stari sjaj, jer je u Jajcu bilo kraljevstvo, ovdje je okrunjen posljednji bosanski kralj. U Jajcu je stvorena jedna država, Jugoslavija. U Jajcu donesene avnojske odluke. Kad je u pitanju Avnoj, ja turistima govorim samo u jednoj rečenci. Postavljam pitanje, šta bi se desilo da bi Badinterova komisija, koja je priznavala samostalne države od Slovenije do Makedonije, nastale disolucijom Jugoslavije, kako bi se završio rat da Badinterova komisija nije uzela princip avnojskih granica? Rat bi bio mnogo kompliciraniji, dugotrajniji i, da upotrebim jednu riječ, krvaviji. Sama ta činjenica Avnoju daje jednu snagu, jednu veličinu u širim razmjerima, samo na području bivše Jugoslavije.
1: Kraljevski grad Jajce nalazi se na ušću rijeka Plive u Vrbas. Grad koji je oduvijek privlačio osvajače koji su naseljavali ovo područje. Jer čovjek kad dolazi u ovaj grad ne zna odakle da počne, šta prvo da posjeti. Jer sve je prelijepo, sve dar prirode. Na starom gradu između zidina ovog grada razgovarali smo sa arheologom, gospođom Mirom Šimunović. Naravno, ona to najbolje poznaje s naučnog stanovišta.
2: Evo, jedno od najznačajnijih otkrića, možemo reći površinskih nalaza u samom centru grada koja potječu iz neolitskog doba, što nas upućuje da stanovništvo u Jajcu živi od neolitskog doba do dana današnjeg. Znači ima kontinuitet naseljavanja, odnosno življenja u samom centru grada. Poslije toga možemo reći jedno od najznačajnijih otkrića jeste istraživanje Čire Truhelke na Kraljevom grobu 1888. godine, gdje su otkrivene ostaci kralja Stjepana Tomaševića, posljednjeg bosanskog kralja. Evo, to su neka prije ratna, rečemo, otkrića. Bilo ih je još i koji su istraživali arheolozi Đuro Basler, kao što sam već spomenula, Čiro Truhelka, Pavao Anđelić. A sad možemo povezati neka novija istraživanja u tvrđavi i ispred crkve Svete Marije gdje se trenutno nalazimo, gdje je radila, bila je škola arheologije, radili su studenti sa fakulteta iz Sarajeva, Zagreba i Ljubljane. Nakon toga bio je popis stečaka u okolici Jajca, te je istraživana nekropola stečaka Potkriž u Divičanima, gdje je radio Filozofski fakultet iz Sarajeva. Također je istraživana i guvna u Divičanima, lokalitet prošle godine 2019. gdje je otkriven antička grobnica promjera 4x5 metara u kojoj se nalazi antički sarkofag. Trenutno se nalazimo ispred crkve Svete Marije sa zvonikom Svetoga Luke u neposrednoj blizini katakombi, podzemne crkve i Medvjed kule. Crkva Svete Marije je značajna po tome jer je prvobitno jednobrodna bazilika datirana u 13. stoljeće i jako je značajna jer je tu krunisan posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević po nalogu pape. Znači, Jajce ima 30 nacionalnih spomenika. Sama riječ govori da je to pod zaštitom države. Da li je dovoljno zaštićeno? Znači, prirodne nepogode, prirodni klimatski uvjeti, to sve utječe i jednostavno treba kontinuirana zaštita cjelokupne spomenika. Do neke mjere imamo institucije koje se brinu o kulturnom nasljeđu, kulturnim spomenicima, da se može više može, uvijek se može napredovati i raditi u boljem smjeru.

0: prvi čovjek općine, naš domaćin, načelnik grada Jajca, gospodin Edino Hozan. Pitamo ga kako su vlasti ovog grada organizirale borbu protiv COVID-19.
1: Pa, ako bi...

trebao kratko odgovoriti na to pitanje, ja bih rekao da smo se dobro nosili. Zadovoljni smo stanjem i situacijom. Međutim, korona i pandemija su ostali traga na život svih nas, također na život opštine u svakom smislu. Prije svega, naš turizam je najviše osjetio, odnosno trpio posljedice tog svjetskog problema i nismo bili na onom nivou na kakvom smo bili proteklih godina, posebno 2019. gdje smo imali ekspanziju broja turista, povećan broj, rekordan broj do sad. Međutim, određenim mjerama, određenim aktivnostima i angažmanima, mislim da smo uspjeli koliko toliko amortizovati taj problem, da tako kažem, te evo, preživjeti, da tako kažem, ovu godinu i vjerujem da smo, siguran sam, u jednom velikom značajnom procentu spasili godinu. Tako što smo svim našim ugostiteljima period koji su bili zatvoreni kada im je bio zabranjen rad, isplatili neto plaće za sve njihove uposlenike, odnosno za period 2,5 mjeseca. Naravno, tu je bilo intervencija sa kantonalnog nivoa od strane vlade, odnosno ministarstva privrede, te federalne vlade. Osim toga, mi smo bili angažovani u projektu Odmori u BiH, tako da kroz taj projekat i još neke druge projekte zabilježen je povećan broj domaćih ljudi koji su ove godine obišli posjetili Ajca, a prije toga nikad nisu bili. I nekim novim projektima kao što je projekat Zip Line na vodopadu privukao je nove goste, nove ljude. Naravno, uglavnom naše domaće turiste, ali evo, kažem, na neki način smo malo amortizovali, kompenzirali, iako sigurno nismo bili na nivou na kojem smo bili prošlih godina. U proteklih niz godina realizuje nekoliko vrlo značajnih, interesantnih programa koji su sigurno dali rezultat u smislu zaustavljanja, odnosno ostavljanja naših ljudi ovdje. Naravno, mi sami ne možemo odgovoriti na taj izazov, to je jedan širi problem u koji se moraju uključiti svi nivoi vlasti, možda država najviše, ali s našeg lokalnog nivoa mogu reći da smo osmislili i realizovali nekolicinu vrlo interesantnih programa koji su sigurno dali efekat i rezultat. O čemu se zapravo radi? Pod broj 1, dakle, mi omogućavamo svakom našem mladom čovjeku koji završi fakultet jednogodišnji radni staž, takozvano volontiranje, sticanje prvog radnog iskustva plaćenog od strane opštine. I svake godine mi kroz taj program obuhvatimo 15, tako ove godine čak 25 mladih ljudi koji su završili fakultet i omogućavamo im da prvo radno iskustvo plaćeno steknu u našem gradu. Gdje smatramo da je to jedna odskočna daska, da je to jedna vrsta podrške u smislu da mlad čovjek dođe u svoj grad, ima godinu dana angažmana u skladu sa strukom i sa zvanjem koje ima, da se malo snađe, da vidi kako stvari stoje, da se upozna s ljudima, da se upozna s tokovima i da sebi stvori uslove za pronalaženje stalne egzistencije. Osim toga, mi imamo program koji se zove Samozapošljavanje mladih ljudi na osnovu najbolje projektne ideje, gdje našim mladim ljudima koji imaju dobru biznis ideju dajemo određena sredstva u iznosu od 5, 7, 12, maksimalno do 15.000 maraka da pokrenu svoj vlastiti biznis. I u proteklih nekoliko godina kroz taj program je prošlo 50-ak i nešto mladih ljudi. Svi su oni pokrenuli neke svoje biznise, jedan veliki broj njih je, mogli bismo reći, za sad i uspješan i vjerujemo da će nekoliko tih biznisa prerasti u prave biznise, prave poslove gdje osim njih samih će svoju egzistenciju

0: Već može još nekoliko ljudi. Dakle, siguran sam da je ovaj program mnogi od njih opredijelio da ostanu, a ne da odu. I još jedan poseban program namijenjen mladim ljudima jeste program stambenog zbrinjavanja, gdje opština Ajce subvencionira kamate na stambene kredite u iznosu do 10.000 maraka. Dakle, omogućavamo ljudima da povoljnije, da tako kažem, kupe svoju prvu nekretninu, posebno mladim bračnim parovima koji su zaposleni. I vjerujemo da je i to jedan način i vid da se mladi čovjek veže za našu lokalnu zajednicu time što će kupiti kuću, kupiti stan, graditi kuću i na taj način svoju egzistenciju i život planirati ovdje. Tako da, evo kažem, postoji nekoliko tih programa koji su vrlo uspješni i pokazali su se veoma uspješni, daju određene rezultate, ali opština naravno ne može sama odgovoriti na taj veliki izazov. Potrebno je da se svi nivoji vlasti, a po najviše država sa nekim opštim ambijentom uključi u rješavanje ove problematike.
1: Veliki je potencijal grada u turizmu. Da li je dovoljno urađeno na tom polju?
0: Pa nikad nije dovoljno, jel? Nikad nije dovoljno, uvijek može više i bolje. Ja sam siguran i mogu reći da svi skupa, a posebno mi sa lokalnog nivoa, radimo na razvoju i promociji našeg turizma. Ono što je pozitivno i dobro i želim posebno apostrofirati, podvući, ja sam siguran da će to u narednom periodu dati posebno dobre rezultate, jeste da je od strane Ministarstva privrede, odnosno naše vlade i Skupštine kantona, usvojen novi zakon o turističkim zajednicama, stvorio jedan pravni okvir, utvrdio određene uslove i na taj način omogućio, dakle, da se još bolje, još više planski ulaže u razvoj turizma, da opštine i kanton osnuju svoje turističke zajednice koje će, dakle, također na svoj način dati doprinos razvoju turizma. I ono što je važno ovdje istaći jeste da zbilja naš kanton ima uslove i za ljetni i za zimski turizam, odnosno mogli smo reći cjelogodišnji turizam, ako tome dodamo ova dva vjerska događaja koji su najmasovniji u Bosni i Hercegovini u nekom smislu. Dakle, imamo puno mogućnosti i na tome treba dalje raditi. To se uvijek može dodatno razvijati, koliko god je u narednom periodu postignuto da se poveća broj dolazaka u naš kanton, u naš grad. Taj broj može biti još puno veći. Tako da sam siguran da su stvoreni uslovi da se to razvija.
1: Gospodin Hozan, trenutni načelnik grada Jajca, kandidat je ispred stranke Demokratske akcije za novi mandat načelnika. Pitamo ga, kakvi su međunacionalni odnosi u ovom gradu?
0: Ja nikad ne želim tome pridavati neki veliki značaj. Mi jesmo mješovita sredina u tom nacionalnom smislu i ja sam zbog toga sretan što je to tako. To u svakom slučaju može biti naša prednost, a nikako naš nedostatak. Počesto politike znaju apostrofirati ili taj nacionalni eksploatisat u nekom smislu, posebno kad su u pitanju izbori i predizbore. Međutim, ja sam siguran da mi takve vrste problema nemamo, odgovorno tvrdim. Odgovorno tvrdim da Jajce nije podijeljen grad, da naši građani jedni druge ne mrze, zapravo to su samo komšije koji žive u jednom suživotu i da nikad ne eksploatišem to pitanje u nekom političkom smislu, nego smatram da je to naša prednost i da ukoliko to politike ne držu na neki nivo, da takvih problema apsolutno nema. Kod nas u Jajcu je vrlo malo toga što je podijeljeno, što je paralelno, što je, vi ćete sasvim sigurno, boraveći u Jajcu, se i sami uvjeriti u to da sve oblasti života u Jajcu, ljudi su ljudi sasvim

0: normalno funkcionišu kroz udruženja, kroz nevladin sektor, kroz sportske kolektive, kroz kulturna društva, kroz itd. Osim tamo gdje je to nešto nešto što ne može drugačije, jel? I jedini paralelizam i nedostatak bi mogao istaknuti kroz osnovno obrazovanje dvije škole pod jednim krovom, odnosno dva paralelna sistema obrazovna gdje se evo donekle djeca dijele, a vjerujem i nadam se u skorijoj budućnosti da će se i to pitanje riješiti i da ćemo moći reći da u stvari, evo kad bar govorimo o jajcu, nema nikakvih podjela. I ja vjerujem i nadam se da će se ti međusobni ljudski odnosi dodatno unapređivati, ali mogu reći da je to sasvim normalno. Ne bih mogao reći da postoje neke međunacionalne tenzije, a siguran sam da će se vi u to i sami uvjeriti, bore već u jajcu.
1: Posjetili smo i uspješnu kompaniju ANDF u ovom gradu i doživjeli zaista predivnu dobrodošlicu kod vlasnika ove kompanije, gospodina Fahrudina Joldića. Srdačan, elokventan, skroman, a pametan. Fahrudin nam govori o početcima rada ove kompanije, rad u pandemiji i poslovnost sa inozemnim firmama.
2: Pa mi u principu kao i prvog dana, tako i danas vezano za epidemiju, razmišljamo da će proći. I prema tome uopšte ne gledamo na to negativno. Naravno, čuvamo se, oprezni smo, mislimo na tu zaštitu, na ljude, na sve te, ajmo reći, uputstva, upute koje su nam dali. Ali mimo toga radimo, borimo se kao da i ne postoji. Naravno, s našim kupcima smo svakodnevno u kontaktu. Otežano jeste zato što ne možemo putovati, ne možemo ostvarivati te kontakte sa našim kupcima vani. Ali naravno, imaju sve druge vrste kontakata i uspijevamo do sada da radimo neometano. Sam naravno malo smanjenim kapacitetom, ali nismo nikoga otpuštali jer mislimo da su bitni nam ljudi i da trebamo zadržati ovaj broj ljudi da prođemo kroz ovu epidemiju.
3: Vaša kompanija djeluje i radi od 2004.
2: Tako je.
3: Kažete nam čime se bavite, koja je osnovna djelatnost i jeste li nekada prije toga vi se bavili time?
2: Naša firma jeste osnovana 2004. godine. Mi smo tada, ja i Alem, zajedno sa našim partnerom iz Njemačke imali ideju da bi mogli možda razviti ovdje jednu proizvodnju, jedan proizvodni pogon koji je tada bio u oblacima skroz. Evo, nakon 16 godina smo tu ideju apsolutno realizirali i već je radimo čitavo vrijeme. Dakle, mi se bavimo proizvodnjom i obradom metalnih konstrukcija, čeličnih, cilindričnih, koničnih metalnih konstrukcija, vrlo specifičnih, gabaritnih, koje izvozimo u kontinuitetu u Njemačku, u Norvešku i druge zemlje u zapadnoj Europi.
3: Kako raditi sa tim ljudima iz Evropske unije u odnosu na domaće tržište?
2: Pa mi nemamo baš puno iskustva na domaćem tržištu, sve izvozimo vani, ali naravno ljudi su, te firme koje kupuju od nas su vrlo zahtjevne, kao i sve druge firme, naravno nekad imamo i poteškoća i različitih problema, ali do sada smo, evo, kao što se vidi, uspješno prevladali te probleme. To su vrlo zahtjevna tržišta, traže puno edukacije, puno znanja, puno truda, puno energije, što mi na kraju i uspijevamo da realiziramo sa našim radnicima. Evo.
3: Ovdje sam od vas čuo prvi put da je sa ovog prostora gdje mi sad sjedimo, tu bila rafinerija. Rafinerija nafte odavde prenešena u Bosansku.
2: Ovdje je proizvedena rafinerija nafte, tako je, jeste. Ovo jeste u ovom preduzeću, u ovom krugu je urađena kompletna, jel, osmišljena, odnosno osmišljena u Sarajevskom energoinvestu, a ovdje je realizirana kompletan projekt u Bosanskom Brodu rafinerije, da.
3: Kažete nam, vlast, kako federalna, tako i državna, jesu li imali sluha za vas, za vašu kompaniju u vrijeme ove pandemije?
2: Pa bili su, naravno, mi smo prošli kao i svi drugi kad smo imali te padove, kad su predvidjeli, dakle, da ako imaš određeni pad, da će dobro postojati, to smo mi isto pratili. Znači, kad smo imali realizaciju mjesečnu onakvu kako smo imali prošle godine, ne manje od 10%, nismo ni dobivali nikakav postojat, a ovo kad je mi bilo,

0: i dobili smo, tako da ono, kako svi, tako i mi. Vjerovatno bi mogli i bolje, doista, mi se više bavimo sobom i gledamo kako da zadovoljimo naše kupce, da realiziramo ove projekte, više nego ne znam šta drugi radi, kako bi mogli i kako radi.
1: Koje planove imate za budućnost?
0: Naravno, širenje, razvijanje, modernizacija. Modernizacija je najbitnija, edukacija. Dakle, kroz sve ove godine i borbe za opstanak i preživljavanje, mi smo zaključili, odnosno znamo to, sad trebamo to realizirati, da trebamo što je moguće više uložiti u ljude, u edukaciju ljudi i u njihove uslove rade, jel? Tako da ljudi ne idu sa ovih prostora, jer definitivno sam ubijeđen da ovdje se može zaraditi kruha ili hleba.
1: Ima li interese kod mladih za metalnu struku, recimo, da rade u ovoj kompaniji?
0: Pa mi u principu takvi zapošljavamo. Mnogi radnici, pa možda i 40 do 50% radnika je tako zaposleno kod nas ovdje. To su momci koji su bili na praksi kod nas drugu i treću godinu, a onda nakon toga ne svi, naravno, su ostali kod nas u našem poduzeću i ovo rade već godinama kod nas. Imamo možda 40 do 50% takvi radnici koji završili praksu kod nas i zaposlili se.
2: Čuli smo lijepu pozitivnu priču gospodina Fahrudina. A divno bi bilo da je još više ovakvih kompanija u Bosni i Hercegovini. Plivski vodopad u središtu grada Jajca jedan je od 12 najljepših na svijetu. Nastao je prije 50.000 godina i nakon toliko godina nemoguće je proći dijelom puta koji vodi kroz Jajce, a da se ne diviš ovoj prirodnoj ljepoti. Prelijep i ponosan, prkosi vremenu i osvajačima kojih je bilo mnogo.

0: Sada ćemo čuti još jednu kratku arheološku priču gospođe Mire Šimunović.
1: Nalazimo se u gradskom parku Jajcu gdje su smješteni rimski sarkofazi iz 3. i 4. stoljeća. Naime, oni su pronađeni 1982. godine prilikom izgradnje igrališta u blizini osnovne škole u Divičanima kod Jajca. U njihovoj neposrednoj blizini također su smješteni sarkofazi koji su pronađeni u blizini Divičana. Jedan datira iz 14. i 15. stoljeća, točna lokacija je Lupnica kod Jajca. A drugi je srednjovjekovna grobnica koja potječe isto tako iz 14. i 15. stoljeća, a lokalitet je Potkriž kod Jajca.

0: Čini nam se da je lijepo biti direktor turističke zajednice ovog grada. Lijepo da, ali i velika odgovornost i obveza. Veliki potencijal u turizmu ovog grada, naravno, zaočekivati je i velik doprinos od turizma za ovaj grad. Najbolje ćemo sve to čuti od direktora turističke zajednice grada Jajca, gospodina Ante Brtana.
1: U posljednjih godina jako puno radimo na tome da podignemo ponudu u Jajcu. Prošla godina je bila izuzetno dobra. I evo, primjera radi u odnosu na 2018. Prošle godine smo ostvarili porast prihoda samo što se tiče naše agencije koja gospodari nacionalnim spomenicima i prirodnim ljepotama poput vodopada, preko 130% porast prihoda u odnosu, znači, na prethodnu godinu. Ove godine nas je zadesla ova nesretna korona kao i sve druge. Međutim, mi smo na vrijeme poduzeli neke korake, uključili smo se u inicijativu Odmori u BiH, radili smo jako puno na marketingu, čak smo za vrijeme korone organizirali jedan koncert ispod vodopada koji je išao uživo. I 7. i 8. mjesec smo već polučili značajne rezultate.

0: Osim toga, otvorili smo jednu novu turističku atrakciju u 7. mjesecu, to je Zip Line, gdje je samo u 7. i 8. mjesecu preko 3000 ljudi došlo samo radi te turističke ponude. Tako što se tiče broja posjetitelja u 7. i 8. mjesecu, mala je razlika odnosu na prošlu godinu koja je bila izvanredna, s tim što su ove godine bili uglavnom domaći turisti i što smo cijene smanjili za 50%, tako da je pad prihoda manji, a broj posjeta, barem ova dva mjeseca, je bio otprilike nešto neznatno manji. Međutim, prvi šest mjeseci ove godine imali smmo pad preko 70%.
1: Ima li grad Jajce dovoljno smještajnu kapacitet za turizam?
0: Pa to nam predstavlja jedan od najvećih problema. Mi imamo jedan hotel na Plivskom jezeru i motel. Imamo u centru grada dva hotela sa manje smještajnih kapaciteta, jedan hostel, jedan motel na periferiji i nešto privatnog smještaja. Međutim, privatni smještaj bi mogao doživjeti ekspanziju samo kada bi regulirali zakonom, da ljude stavimo u zakonske okvire i da se oni mogu baviti tom djelatnošću, a da se ne brinu hoće li im inspekcija pokucati na vrata. Znači, to je sve do županijski vlasti. Mi smo pokušavali pokrenuti neke inicijative, međutim, to sporo ide. I ovo što ima privatnog smještaja koji se nudi, ljudi praktički na crno rade. Mi kao agencija sugeriramo već duže vrijeme našim ugostiteljima da se posvete tom problemu, jer nama u Jajcu stvarno fali profesionalnih kuhara. Da bi mogli i taj dio naše turističke ponude podići na jedan viši nivo, mi im nudimo našu pomoć u smislu edukacije i marketinga, međutim, ne možemo mi u njihovo ime nikoga slati u neke elitne restorane na edukaciju. Pa mi imamo jako dobru suradnju, prije svega sa županijskom, odnosno kantonalnom turističkom zajednicom sa sjedištem u Travniku, i imamo vrlo dobru suradnju i u Republici Srpskoj i u ostalim dijelovima federacije. A što se tiče zakonske regulative, mi smo tek ove godine, prije nekoliko mjeseci, na kantonalnom nivou donijeli zakon o turizmu koji ima određeni manjkavosti, išao je na dorade, to je se baš vremenski oduljilo. Međutim, zakon je sad donesen, trebaju se formirati općinske turističke zajednice, tako i u Jajcu. Kantonalnu već imamo, ona će doživjeti vjerojatno neku reorganizaciju. E sad, to će biti jedan proces koji nam tek slijedi.
1: Da li Srednjobosanski kanton je najljepši grad Jajce, najbogatiji što se tiče turizma?
0: Pa ne mogu baš biti tako subjektivan. Hercegovačko-neretvanski kanton i Unsko-sanski, svi imaju svoje neke prirodne ljepote, znamenitosti. Srednjobosanski kanton je stvarno bogati što se tiče nacionalnih spomenika i prirodnih ljepota. Jajce je tu sigurno na prvom mjestu. Mi imamo 30 nacionalnih spomenika, Plivska jezera, vodopad, skijališta. Svi se borimo za neko svoje mjesto. Ja se nadam da ćemo mi Jajce što prije pozicionirati tamo gdje je bilo prije rata i gdje stvarno treba biti.
1: Da bude kraljevski grad.
0: Da, on već jeste kraljevski grad i mislim da i tu trebamo pokrenuti inicijativu da Jajce dobije status grada, pošto je kraljevski grad, pa Avnojevski grad, a u biti je općina, da i to promijenimo.
2: Za ovaj grad u turizmu treba zaista napraviti ozbiljnu priču. Za ovaj grad treba stati država, Bosna i Hercegovina, jer ovaj grad to zaslužuje.

0: Bili smo gosti glavnog imama Medžlisa islamske zajednice Jajce, Zehrudina Efendije Hadžića, i posjetili džamiju Esme Sultanije. A legenda kaže da je Sultanija Esma bila bolesna i da je tražila lijek, ali ga nije našla, te da su joj astrolozi preporučili da u mjestu gdje se sastaju dvije rijeke izgradi tri hajrata. Esma Sultanija je izgradila džamiju i dva mosta na rijeci Vrbas. Džamija Esme Sultanije je 2003. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
1: Bismillahirrahmanirrahim, hvala vam Bogu, neka je sada poslanika Muhammed Ali Selam. Hvala vam što ste nam dali prostor da budemo gosti vaše televizije. Na ovome vašem trudu i zahmetu koje radite u promociji pozitivne vrijednosti, na ovoj vašoj posjeti. I ako mogu prije nego što kažem o vjerskom životu, da kažem šta to predstavlja Medžlis za Jajce. Znači, Medžlis islamske zajednice Jajce obuhvata tri općine, Jajce u Federaciji i Šipovo i Jezero u Republici Srpskoj Bosni i Hercegovini. Po popisu 2013. na ovom području Medžlisa iza Jajce egzistira 15.000 Bošnjaka. Trenutno u Medžlisu imamo 33 uposlenika. Zapravo, osim Medžlisa, kao institucije koja se bavi vjerom i ibadetom, imamo Berzah d.o.o. koji je registrovan kao poljoprivredno društvo i imamo igraonicu Emina kao vrtić. Ukupno nas u mreži su uposlenika 33. Imamo 21 imama, 21 džemat. E sad, to je vjerski život na ovom području. U samoj čaši između dvije kapije imamo džamiju Esme Sultanije, koja je bila jedina, a sada među rijetkima u Evropi, na Balkanu, u Bosni i Hercegovini, koja nosi naziv žene Esme Sultanije. Pored centralne džamije Esme Sultanije, tu je Šamića džamija i Ibrahimbegova džamija, ovdje u samoj čaši, Dizdarova je ženska džamija, Sinanbegova džamija, i u posljednje vrijeme smo uspjeli napraviti džamije na Katini i džamije na Volijaku. Osim ovih gradskih džamija su tu džamije po džematima, po mjestima, po mjestnim zajednicama, po selima. Imam ukupno preko 60 objekata u kojima pokušavamo da džematlijama prezentiramo i sa džematlijama doživljavamo unutar duhovnosti i onoga što se zove materijalnim, da budemo praktični vjernici u svakom smislu riječi. Imamo oko 800 polaznika mekteva na području Medžlisa iza Jajce. Naravno, žalostno je da je to manje od prije 5-10 godina kada je bilo 1200. To je ovaj trend koji je svugdje u Bosni i Hercegovini, nažalost, pa i ovdje u Jajcu. Medžlis ima svoje tijela kroz džemate, osim onoga što je osnova zajednice islamske zajednice, namazi,

0: je poseban akcenat stavljen na mektev, na ove naraštaje, našu budućnost, našu djecu. Jer vidite, uzrok svih kriza je moralna kriza. I ekonomske, i političke, i društvene, i bilo koje druge je moralna kriza. Tako da je možda čak i lijek i spas da pokušamo preodgojiti starije generacije, odgojati mlađe generacije da budu hrabre, odvažne, pametne, inteligentne, da se mogu nositi sa izazovima u svome životu, ma šta to značilo u bilo kojem segmentu ili privatnog društvenog života ili kroz vjerski segment. Na nama je zadaća da pokušavamo ono što, recimo, sada je treća generacija u dijaspori Bošnjaka. To je generacija koja već treba da stasava, da bude unutar svih pora života, društvenih, ne samo kroz žemate koja su samo udruženja. Tako isto u Bosni i Hercegovini je bio jedan period gdje, da kažem, nije bila zabranjena vjera, ali nije bilo popularno biti vjernik ili ići u džamiju i biti u mektebu, ali nije bila zabranjena. Sad, to su krajnosti. Tako da je naša osnovna zadaća tu da odgajamo sebe i naše džematlije. A znate kako vam kažu, što se dijete nauči do 6. godine, to je usvojilo u osnovi. Tabla raza, prazna ploča i tu se. A onda poslije dogradnja. Naravno, nikad nije kasno i sami princip da džemat je u stvari sakupljanje, druženje, u tome je hajr. Naravno, još ako bude nešto što će koristiti zajednici. Što se tiče tog vjerskog života, u ovim uslovima mi pokušavamo pratiti također ova dešavanja, naredbe kriznih štabova i federalnog, republičkog, i kantonalni, i općinski, i naravno institucija rijaseta. I vrlo je teško, vrlo je konfuzno da budemo unutar sistema, da poštujemo pravila, a onda da džematije upražnjavaju, tako kažem, ovaj vjerski dio u džamiji. Trenutno sad je možda Meržis jedini u Bosni i Hercegovini koji je produžio mjere, gdje je samo farz od namaza u džamiji, gdje poslije dženaze nema jedinja u kući, jer smo evo, čuli, imamo te informacije da je trenutno malo pogoršana situacija i mi to pratimo. Ali i u takvim uslovima pokušavamo da odgovorimo izazovom vremena i Meržis iza jajce, osim ovih vjerskih aktivnosti koje sam kazao, imam i asocijaciju žena koja dijeli među ženama. Ima asocijaciju mladi koja dijeli među mladima. I vrlo interesantno, mi moramo da se oslanjamo na ono što je prije bilo. Naša asocijacija žena zove se Sultanija, po Sultaniji koja je tu uradila džamiju dva mosta Hajrate. A asocijacija mladi se zove po Tajbu Okiću, koji je poznat u Turskoj. Ovdje porodica bila, bio tu imam, tako dalje. Kroz ova druga tijela, ali i pored toga, vjerske aktivnosti, mi smo kao Meržis izdali do sad 6 knjiga. I sad radimo jednu knjigu koja je krvna slika Meržisa o svim mjestima, svim džematima, svim ljudima, svim koji su pomagali izmetili zajednici. I kroz to smo htjeli doprinijeti kolektivnoj svijesti, kulturi sjećanja nas kao naroda, kao Bošnjaka, na ovom području, kao muslimana, u krajnjem ili u onom primarnom što jesmo, što je naša institucija da se bavimo vjerskim pitanjima kao muslimani i muslimanke, ali to je izmiješano. I gdje god fali, mi pokušavamo da budemo i unutar kulture, unutar historije, unutar merhameta, humane svrhe. Tako da pokušavamo da odgovorimo na sve što se traži od nas od strane džematlija, institucija, od strane drugih. I mislim da uspijevamo koliko toliko da izbalansiramo te naše potrebe, naše džematlije, ali nas sami. Svi su objekti, hvala Bogu, ponovo izrađeni, a svi su bili srušeni. Čuo se da sam kazao 60 objekata koji pripadaju islamskoj zajednici. Ono što je aktualno jeste vakufska imovina. Mi smo već tu, poslije rata, do sada, kontinuirano u sudskim procesima da vratimo vakufsku imovinu, da je zaštitimo, da je unaprijedimo, da bude iskorištena. Jer znate, osim članine, mi trebamo da pronalazimo i druge mogućnosti finansiranja imama, uposlenika, mualima, hafiza, koji uče našu djecu ove odgojne temeljne vrijednosti života, da budemo ljudi. Iako ja imam tezu da se ne može biti dobar vjernik ako se nije dobar čovjek.
1: Kakav je suživot, efendija, između katolika i muslimana,
0: bošnjaka? Nećete mi zamjeriti, taj termini poput suživot i tolerancija su neprikladni. Oni su skučeni, oni su nisu dostatni, nisu dovoljni. Ima to, je Abdullah Sidran govorio o terminu suživot, pa se on izrazi. Onda šta je ovo drugo? Suživot, susmrti, su i tako dalje. A onda

ja, tolerancija, taj termin je, Ujedinjene nacije su ukazale da se koristi termin tolerancija i najčešće kad neko pita kakav je, ima li tolerancije ovdje gdje vi živite i kakav je suživot. To isto, ja sam protiv tih termina, zapravo hoću da kažem da termin zajednički život bolje odgovara. E, sudba, Bog dragi je htio da mi u Evropi, u Bosni i ovdje u Jajcu živimo zajedno. I to niko ne može promijeniti i neće promijeniti. Treba biti toga svjesni. I muslimani, i katolici, i pravoslavci, i jevreji koliko ima, i da ne govorim po ovome etno, bošnjaci, srbi, hrvati, romi i ostali. Sudbina Jajca da je on u svojoj punini raznolik. I kroz historiju stjeci se različitih kultura, ali i sad u ovom momentu svi živimo zajedno na tom prostoru. Bez obzira na rat koji je bio, sve se dešavalo, to se desilo. Međutim, ta sudbina je i u ovom momentu, hvala Bogu, da je dobro. To je jedan moj prijatelj opisuje na sljedeći način. Ja živim u stanu, drugi stan, glava do glave, kad spavam ja, moj krevet je tu, a s druge strane krevet moj komši, koji je Hrvat, a ja Bošnja. I tako. Kad dolaze ovdje ovi iz međunarodne zajednice, OSC, OHR, i onda on kaže, ja kažem, nemojte, molim vas, vi nas učiti kako se živi. Vi to ne znate. Vi tu imate teorije, mi imamo prakse. Mi vama možemo da pokažemo, a naravno vi zaradite svoju platu, otiđite da uzmite intervjue i tako dalje. Rekao je Sean Efendija da je ova televizija gledana u dijaspori. Mi smo kao Mežlis imali jedan projekat kad smo izdali ove knjige. Knjige su bile o zločinu, o šehidima, o historiji perioda Osmanlija koji niko nije obradio ovdje u Jajcu. Imali smo jedan projekat o tradiciji. Imami, 18 imama je otišlo u sve džemate, ispitalo 101 džematliju kako se živjelo na ovom području 100 godina. I kad smo to radili, taj projekat, on je trajao sa institutima u Sarajevu, smo to radili, onda smo mi kazali idemo u dijasporu da podijelimo ta naša izdanja. I mi smo obišli 5 država, Austriju, Njemačku, Italiju, Švicarsku i Švedsku. Recimo samo u Švedsku ima oko 5000 ljudi iz Jajce. I mi smo otišli tamo i podijelili naše izdanja, posebno ovo u tradiciji. Jer danas svako piše o vjeri, svi nešto, ma veliki vjernici. A niko ne piše o tradiciji, o običajima, o navikama, o korijenu, kako se živjelo, kako se umiralo, kako se zajedno živjelo, evo taj zajednički život. I mi smo to uradili i pokušavamo da promovišemo tu pozitivnu vrijednost zajedništva. I kroz ovu knjigu o tradiciji. U Jajcu ovdje, hvala Bogu, nema neki posebni problema zajedničkog života. Živimo zajedno, egzistiramo zajedno kroz osnovne i srednje škole, imamo zajedničke projekte, imamo nešto što nema u Bosni i Hercegovini, imamo manifestaciju Plivske omahe, bosansko-hercegovačko više glasi koja se zove, ne znam tačno koja je poredu 13. 14. godina, ove godine nije bilo zbog koronavirusa, gdje učestvuju osnovne i srednje škole i Hrvatski povratno planu programu i povratno planu programu, crkva, Mežlis, Napredak, Preporod, čak iz Jezera je bila načelnica, ova što je Srpkinja, pa pravoslavci su učestvovali. Ali to je sve na nivou podijuma, to je na nivou kulture koja je ponekad izvještačena. Ali u ovim mjestima gdje zajedno žive Bošnjaci, Hrvati, muslimani, katolici, nema problema. Svi problemi nastaju od ovih ideja. Zapravo, svi problemi u svijetu su nastali od najpametnijih ljudi, pod nas ponavlja, akademaca, koji hoće da im ljudi budu eksperimentalni kunići. I u bilo kojem segmentu, a i u ovom segmentu, eksperimentisanja sa ljudskim control mind, da kontroliš naše umove. Tako da u Jajcu, hvala Bogu, nema tih problema. Problemi nastaju kad počnu izbori, pa svak svoj hoće svoje, ne narod, nego partije hoće da svoje, kako da kažem, mobilišu, da i utore i onda to bude mali trzalac svake 2 godine, a ovako u životu ovdje, našem ljudskom, običnom životu nema problema i taj zajednički život je, hvala Bogu, na dobar. Čak je bilo jedno istraživanje neke godine dok sam radio u srednjim školama, znam da su došli iz OSCA sa nivoa Bosne i Hercegovine i istraživali su područje kantona. Na kantonu je Jajce bio najmirniji grad.

Rekli bismo da je svaki centimetar ovog grada historijski lijep. Nešto što je stvorio čovjek, nešto što je podarila sama priroda. Grad kulturnih ljudi, ljudi sa tradicijom, a to je i sasvim prirodno, jer imaju bogatu povijest, imaju bogatu prirodu. Svakako, sva kulturna dešavanja se održavaju u Domu kulture.

0: prelijep dom kulture u kojem se u godini dana održavaju sva kulturna dešavanja, veliki posao odradi direktorica ovog doma, gospodična Smiljka Brtan.
1: Pa ne možemo kazati da, iako je vrijeme pandemije, da kulture u Jajcu nije bilo. Evo ja s ponosom mogu kazati da smo uspjeli najstariji bosansko-hercegovački festival, kao što su pozorišne i kazališne igre, održati uprkos pandemiji od 28.8. do 4.9.2020. godine, znači uredno su održane u sve, naravno, epidemiološke mjere. Imali smo 6 predstava takmičarskog karaktera, a imali smo i bogat prateći sadržaj, kao što su bile i predstave, izložbe, promocije knjiga, časopisa i tako. Dom kulture inače ima 4 manifestacije koje su značajne za kulturu Bosne i Hercegovine, ako tako mogu kazati. To su Plivske omahe, Festival duhovne poezije i glazbe. Ove godine, nažalost, trebao je da se dogodi u 4. mjesecu, ali tad je ono nekako krenula pandemija i odgođene su za iduću godinu. Zatim smo imali, evo, kazališne igre koje sam malo prije spomenula. Likovnu koloniju ove godine smo također održali 5. likovnu koloniju po redu. Imali smo 11 umjetnika iz Bosne i Hercegovine. Sve po čemu je značajna ta likovna kolonija je po tomu što sve slike koje nastanu na likovnoj koloniji ostaju u našoj galeriji, znači u trajnom vlasništvu Doma kulture. I imamo manifestaciju lokalnog karaktera, to su septembarske večeri. Nažalost, ove godine također zbog pandemije nisu održane. To je uglavnom takmičenje amatera pjevača Jajca i okoline. Jajčani su uvijek bili zainteresirani za kulturu, a isto tako mogu kazati da i ove godine da su pokazali zainteresiranost kad su bile u pitanju i kazališne igre i likovna kolonija svojim odazivom, znači na te manifestacije. Međutim, ono što je sporno bilo, to je što je bio ograničen broj mjesta. Mi smo se pridržavali svih epidemioloških mjera i moglo se samo 50 gledatelja da uđe u našu dvoranu. I strogo smo se toga pridržavali, znači uz mjerenje temperature, pisanje imena, dezinfekcije ruku, nošenje maske. Znači svega 50 gledatelja je imalo priliku da vidi najbolje predstave ostvarene u prošlogodišnjoj sezoni u Bosni i Hercegovini. Isto tako mogu kazati da naši projekti, znači ta 4 projekta koja sam nabrojala, su važni za naš grad, neki za Bosnu i Hercegovinu i prepoznati su od strane općine Jajce. Znači, naši su projekti prepoznati, podržani, kako kroz proračun općine Jajce, tako i kroz resorna ministarstva u Bosni i Hercegovini. Pa sad je dosta teško govoriti ono neke određene planove. Znači, to su te neke 4 manifestacije na kojima se temelji, mogu kazati slobodno, kultura u gradu Jajcu. Nastavit ćemo sa pripremama. Iduće godine su 40. jubilarne pozorišne kazališne igre Bosne i Hercegovine. I već smo ove godine, dok su trajale tu igre, održali određene sastanke, dogovore. Mislimo uraditi monografiju za kazališne igre, ako uspijemo i dokumentarni film o kazališnim igrama u Jajcu, možda i neku predstavu u čast svih do sad ovih 39 održanih pozorišnih kazališnih igara. Također planiramo, znači, u 4. mjesecu ponovno sa festivalom duhovne poezije i glazbe, a onda opet ide likovna kolonija, ali ja mogu kazati kad je u pitanju 2019. godina, da smo imali 125 raznih kulturnih događanja u Domu kulture. Znači, možemo kazati da je skoro svaki treći dan bio neki kulturni događaj u Domu kulture Jajce. Ove godine pandemija je učinila svoje, ne samo kod nas u Jajcu, nego i šire u cijelom svijetu. I vidjet ćemo kako će se stvari, ne ovisi samo o nama. Mi imamo dosta planova, ali ne ovisi samo o nama.
0: Smiljka, i u ovom vremenu pandemije, uspjela je obnoviti izgled ovog doma i sam ulaz u ovaj dom. Mora se primijetiti da su u ovom gradu žene zaista aktivne i poduzetne. Vidjeli smo to i u prostorijama kulturno-umjetničkog društva Jajce, kako to rade žene. Sada ćemo čuti tu lijepu priču o radu kulturno-umjetničkog društva i radu

0: žena od predsjednice ovog društva, gospođe Marine Hadžiavdić.
1: Kulturno-umjetničko društvo Jajce je vrlo mlado društvo, već 10 godina radimo. Osnovani smo 2009. godine sa ciljem očuvanja tradicije i običaja jajačkog kraja i tradicije i običaja Bosne i Hercegovine. Naše društvo se bazira na djeci i omladini da prenesemo svo znanje koje smo stekli godinama na njih da čuvaju tradiciju našeg kraja i Bosne i Hercegovine. Trenutno kulturno-umjetničko društvo broji 70 članova, od toga 30 ima mlađe generacije. Tu radimo u sekcijama, imamo školu folklora za djecu malu od 6 do 10 godina, imamo pripremni ansambl koji nastupa, to je dječji ansambl, imamo omladinski ansambl do 18 godina i sada smo pokrenuli rekreativnu folklornu grupu. U KUD-u isto tako imamo, osnovali smo etno radionicu u kojoj rade žene i djevojke. Izrađujemo nošnju, narodnu nošnju svih naroda i narodnosti. Sada trenutno smo izradili 7 nošnji, kompletan nošnji. Radimo i za drugo tržište i tako se finansiramo. A u sklopu etnoradionice imamo i malu etnoradionicu za djecu gdje nam djeca dolaze da rade, da uče malo tkanja, malo veza i tako nešto što je prikladno njihovim godinama. Kulturno-umjetničko društvo ima manifestacije koje redovno održava. Znači imamo u februaru mjesecu počinjemo sa ženskim bazarom, pripremom za ženski bazar. To je, tu predstavljamo i pozivamo žene Jajca koje se bave ručnim radom ili bilo kojom tehnikom rada da se predstave. U stvari to je i prodajnog karaktera i mi smo taj bazar posvetili našoj članici Zetno radionice koja je rano preminula, Dobrili Vujevi. U maju mjesecu imamo Međunarodni festival dječijeg folklora. Prošle godine smo imali u gradu 300 djece iz raznih krajeva. Ove godine taj festival nije zbog okolnosti koje se dešavaju, pandemije, nisu organizovane. Organizujemo Međunarodni festival Dani Vlatka Jurića. Taj festival smo posvetili našem koreografu Vlatku Juriću, njegovu spomen. I tu nas se dolaze ljudi i kulturno-umjetnička društva iz regije i iz inostranstva. To je festival takmičarskog karaktera gdje mi dajemo nagrade za najbolju koreografiju, za najbolju nošnju, najljepši osmijeh, najljepšu djevojku nošnji i tako svega toga.
2: Znači, vrijedne su žene Jajca?
1: Da, da, jako su vrijedne i trude se očuvati tradiciju Jajca. Mi smo jako bogati kraj gdje i naša sela imaju specifične nošnje. Mi smo čak sačuvali gradsku katoličku nošnju koja je iz 19. stoljeća koje su naše gradske žene nosile. I one, mi smo sačuvale to od zaborava.
2: Tako, to modernije nošnje, ono za čaršiju?
1: To su baš gradske nošnje iz grada koje su nosile varoške žene.
2: Kaže nam je, evo, pandemija je, nije bilo možda gostovanja ili da je bilo posjete vama ovdje u Jajcu?
1: Pa sada što se tiče festivala, mi smo održali Dane Vlatka Jurića u okvirima onim kojima smo mogli. Imali smo izložbe fotografija iz tog perioda rada. Imali smo izložbu narodne nošnje koju je izrađivao pokojni Vlatko Jurić, koji su nam ustupili Franjevački samostan Svetog Luke u Jajcu i javna ustanova agencija. Oni su nam posudili iz muzeja te nošnje da bi mi napravili tu izložbu. Imali smo dane otvorenih vrata. Uglavnom, odradili smo sve što se tiče tog festivala, osim večeri festivala zbog poznate pandemije. Pa što se tiče finansiranja kulturno-umjetničkog društva Jajce, jako veliku pomoć imamo od općine Jajce kroz projekte. Imamo od Ministarstva Srednjobosanskog kantona, od federalnog ministarstva. Isto tako naši gospodarstvenici uvijek nam pomažu, a isto kroz rad u etnoradionci, izrađivanjem narodne nošnje za druga kulturno-umjetnička društva, tako se finansiramo.

prijatelja. Svake godine se na dan Svetog Ive, 24.6. desetine tisuća vjernika boravi u Podmilačju. Mnogi od njih se zavjetuju pješačenjem po 100 kilometara, gdje se služi misa za bolesnike, zatim put križa na grabež.

Sveti Ivan Krstitelj moćan je zagovornik kod Boga, jer medicina nas liječi, a Bog ozdravlja.

0: Ne zna se točno kad je osnovan prvi samostan u Jajcu, ali se zna da su bosanski Franjevci već u srednjem vijeku djelovali u Jajačkom kraju i da početkom 15. stoljeća imaju samostansku crkvu Svete Marije. Polovicom 15. stoljeća uz crkvu je podignut zvonik Svetog Luke, koji je dobio taj naziv jer su se u crkvi tih godina čuvale moći ovog sveca. Dio moći Svetog Luke, koja se čuvaju u samostanu Male braće u Dubrovniku, Jajački Franjevci su 2015. godine vratili u samostan. Razgovaramo sa fra Vinkom Markovićem, gvardijanom i župnikom Franjevačkog samostana Svetog Luke u Jajcu.
1: Lijep pozdrav svim gledateljima Valentino televizije.
2: Fra Vinko, gdje smo danas? Gdje je danas čovjek? Gdje je danas vjernik? Govorim uopćeno i globalno.
1: Vjernik, činim se da je se pomalo izgubio u ovoj novonastaloj situaciji gdje treba vrednote koje sama vjera nosi prepoznati, odnosno sprovesti u svoj život. Ukoliko dođe do izražaja te vrednote bilo koje vjere, onda lakše su život među ljudima.
2: Kažete nam, evo danas u Jajcu, ovdje, Franjevački samostan Sveti Luka, ima li vjernika?
1: Pa ima, po zadnjem popisu koji smo mi imali tijekom božićnog blagoslova obilaska obitelji, po broju imamo negdje oko 4600 vjernika u 1700 obitelje koji žive na ovim prostorima.
2: A dođu i oni koji žive u inozemstvu, u Republici Hrvatskoj?
1: Pa dolazi, nažalost, ove godine tamo polovicom mjeseca ožujka, dolaskom korone na ove prostore, i broj vjernika koji žive od Republike Hrvatske, Austrije, Slovenije, pa preko morskih zemalja, taj broj je, nažalost, smanjen. A prije ove korone, velik broj župlja na ove župe i cijelog Jajačkog kraja vrlo rado dolazlo na mjesta rođenja, gdje su tu nikli, bili se obikli, nažalost, zbog datih okolnosti koje su bile tijekom Domovinskog rata, morali su napustiti ovaj kraj, neki se, nažalost, nisu vratili.
2: Opće poznato je da su Franjevci sačuvali Bosnu, da čuvaju Bosnu, da vole Bosnu. Kako treba da se voli Bosna, fra Vinko?
1: Dolaskom fratara 1291. godine na ove prostore bili su prihvaćeni od samoga početka. Naziv Ujak kroz cijelo vrijeme od dolaska, pogotovo vrijeme Turskog carstva, izraženo

0: razje koji označuje povezanost između Franjevaca i svijeta kojim su Franjevci služili, a i zemlja u kojoj su djelovali, posebno Bosna i Hercegovina, označena je kroz cijelu povijest povezanošću između puka i fratara. Ljubav prema narodu kojem su služili i ljubav prema svim ljudima dobre volje na ovim prostorima ostala je do dana današnjeg.
1: Da li je teško biti čovjek?
0: Nije teško, ali zato isplati se boriti.
1: Evo ovdje vi imate i muzej. Šta ste imali u muzeju Fra Vinkovo?
0: Muzej postoji još odavno. Međutim, nakon ovoga domovinskog rata gdje je crkva porušena, gdje je samostan isto dosta stradao, tim i muzej, mnogi vrijedna umjetnička djela iz njega su iznešena. Prije dvije godine po projektu Amara Zuke, stručnjaka iz Sarajeva, taj muzej koji ćete kasnije moći obići i snimiti, malo je uređen. Imamo tu umjetnine iz antičkog vremena, zatim starokršćanskog vremena i srednjovjekovnog. Tu su i predmeti sakralna umjetnost od liturgijskog posuđa, mesnica. Zatim u muzeju nalazi se i knjižnica sa knjigama filozofskog sadržaja, teološkog i iz književnosti. Knjižnica, jedan dio knjiga je sređeno, ubačeno u kompjuter, znači kompjuteriziran. Još jedan dobar dio treba raditi na tome da se ta samostanska knjižnica sredi. Međutim, tu je potreban i prostor, potrebna su i materijalna sredstva da bi se došlo do uređenja te knjižnice.
1: Pandemija koronavirus je poremetila, rekli bismo, sve u svijetu. Kako vi sa svojim vjernicima mise krštenja slavlja? Kako to ide u ovo vrijeme pandemije, Fra Vinko?
0: Na ovim prostorima, negdje sredinom trećega mjeseca, koronavirus došao je i u ove krajeve, tako da mi liturgijska slavlja od tamo 20. ožujka do početka 5. mjeseca, kada je korona bila popustila, bili smo ukinuli. Nismo imali uopće kontakta sa vjernicima. Bilo je vrlo teško, pogotovo za najveći kršćanski blagdan Svetkovnu Uskrsa, da uopće nismo imali ni na Cvjetnicu, Veliki četvrtak, Veliki petak, Veliku subotu, a i na najveći kršćanski blagdan, odnosno Uskrs, nismo imali slavlja sa pukom, nego smo samo mi svećenici koji živimo ovdje u samostanu slavili smo svete mise. Tako je potrajalo cijeli četvrti mjesec sve do početka petog mjeseca. Popuštanjem te korone kao da su i same mjere popustile, tako da smo se i mi prilagodili tim mjerama sa slavljenjem sveti misa, obavljanjem sakramenata, krštenja, zatim obavljanje sprovoda. Međutim, ovdje je bilo najavljeno početkom godine oko 35-40 vjenčanja, 30-ak vjenčanja i više je otkazan. I ponašamo se u situacijama kako možemo, koliko je moguće više držati se tih mjera, a mnoštvo je načina kako čovjek zarazi se danas. Samo upute stručnjaka trebalo bi se pridržavati i zbog sebe i zbog drugih ljudi, pogotovo ugroženih skupina. Nakon oslobođenja Jajca 1995. veliki dio vjernika vratio se u župu, negdje oko 6000. Nažalost, zbog i najviše iz ekonomskih razloga, vjernici počeli su napuštati u zadnjih možda 5-6 godina. Napustilo je župu Jajce oko 2,5 do 3000 ljudi.

0: ljudi. Mi godišnje ovdje imamo neki 40 do 50 krštenja, 50 do 60 krštenja. Ali osjetna je razlika, ove godine imamo, do sad smo imali negdje oko 25 krštenja, imali smo 6 vjenčanja i oko 60 sprovoda. Samostanskom području Jajce pripadaju župe Podmilačje, Dobreći, Kotorvaroš i Sokolne i u zadnje vrijeme i župa Vrbanjci. Župa Podmilačje odvojena je od župe Jajce 1873. Osamostala se i postala je župa za sebe. Sagrađena je crkva Svetog Ive. Nažalost, u ovom posljednjem ratu crkva Svetoga Ive je totalno uništena. Ali evo, ono što je mržnja učinila ne samo sa crkvom Svetog Ive, nego i ovdje sa crkvom Uznesenja Blažene Djevice Marije, do temelja su porušene prilozima vjernika i drugih ljudi dobre volje. Crkva je sagrađena, međutim ima tu još puno radova i na crkvi i na uređenju svetišta Svetog Ive u Podmilačju.
1: Fravinko, hvala lijepo i evo, vama i vašim župljanima želim svako dobro, neko vas prati i mir i dobro.
0: Hvala lijepa, zahvaljujem i vama da ste dali mogućnost i došli ovdje u Jajce da snimite ovaj naš prelijepi jajački grad, kraljevski grad Jajce.

0: Franjevački muzej Jajce smješten je u prostorijama Franjevačkog samostana Svetog Luke u Jajcu, koji je izgrađen koncem 19. stoljeća. Izgradnja je započela 1877. a završena 1885. godine. Muzej Franjevačkog samostana u Jajcu je po prvi put otvoren za javnost 1905. godine. Stotinu godina poslije, 2005. uz obilježavanje 100. godišnjice od otvaranja prvoga muzejskog postava, Jajački su Franjevci muzej ponovno otvorili za javnost. U međuvremenu od 2016. do 2018. godine uređen je novi registar kulturnog blaga Jajačkog samostana. Preuređene su muzejske prostorije prema projektu arhitekta Amara Zuke, te je ovaj projekat preuređenja nagrađen 5.4.2019. godine na godišnjoj izložbi u Sarajevu u kategoriji realizirani interijera.
1: Nalazimo se u Franjevačkom samostanu Svetog Luke u Jajcu, odnosno u dijelu samostana kojeg su Franjevci još 1905. dali za muzej. Od tada pa evo do danas Franjevci baštine muzej kao jednu instituciju koja čuva brojno blago Jajačkog kraja. Kad kažem Jajce, mislim na malo širi prostor, mislim na Jajački srez. Tu su i neke susjedne općine danas i u Republici Srpskoj, ali i u Federaciji. Franjevački muzej Jajce zadnjih nekoliko godina doživio je jedan novi dizajn, nešto što evo već ljudi prepoznaju iz struke kao kvalitetan rad kojeg su Franjevci ovdje htjeli, prepoznali i dali zeleno svjetlo da se to radi. Konkretno evo trenutno se nalazimo u Kraljevoj sobi. Iza nas, odnosno evo, ispred vas su zemlje ostaci posljednjeg bosanskog kralja, Stjepana Tomaševića, koji je relativno mlad, dolazi na vlast sa neke 23 godine, sa 25 odlazi, kako mi je to u Bosni znamo reći, na bolji svijet. Naime, relativno mlad, došavši na vlast, došao je u opasnost od Osmanskog carstva koji je imao pretenzije nad Evropom, a Bosna je bila na tom putu i nekako neostvarivi cilj. Osmanlija jeste bio Beč kojega nikad nisu ni osvojili, ali prije svega pada Bobovac 1463. Nedugo nakon toga dolaze do Jajca. Međutim, kralj i njegova obitelj su napustili grad. Kaže legenda da su ga

Kada govorimo o Bosni, većina ljudi ima sliku Bosne iz današnje perspektive. Bosansko kraljevstvo je bilo nešto veći prostor, tako da možemo govoriti o velikim dijelovima Dalmacije pa i Crne Gore, dijelovima Srbije i gotovo cijeloj Bosni i Hercegovini danas u modernom smislu. Pripadalo je to, naravno, kad je Bosansko kraljevstvo bilo i najveće, najjače, pripadalo je Bosanskom kraljevstvu. Od prilike gdje ima stečka, ima i Bosne. I ono što je zanimljivo, mi u Bosni i Hercegovini često puta zaboravljamo te stvari, zaboravljamo da su brojne obitelji, primjerice, jedan zanimljiv primjer poveznice Bosne i Dalmacije, Hrvoje Vukšić Hrvatinić, koji se smatra i osnivačem grada Jajca, je stolovao u Splitu, herceg splitski i vojvoda bosanski, a dao je da se gradi Jajce. Donji kraj, taj prostor sjeverozapadne Bosne i zapadne Bosne su bili u sastavu njegovog kraljevstva, odnosno njegove zemlje koju je on imao na baštini da njom upravlja od strane Kotromanića.

Ljudi kada dođu u Jajce imaju možda tri slike koje su im ključne. Prva za neku mlađi uzrast, to je vodopad. Uistinu jeste jedan od najprepoznatljivijih simbola grada Jajca, vodopad u središtu grada. Za one koji vole više Jugoslaviju, tu javnoj, naravno, treba to poštovati, oni koji to cijene i poštuju, treba i predstaviti onako kako jeste. Opet s treće strane dolaze ljudi koji vole povijest. Tu je Stjepan Tomašević, tu je središte Bosanskog kraljevstva, tu je pad Bosne i tako dalje. A mi smo upravo u Pravimatikom muzeju Jajcu ispričali priču kroz povijest. Od najstarijih predmeta kojeg čuvamo ovdje, mač tipa Mošin iz 9. stoljeća prije Krista, gotovo 3000 godina prije nas danas, govori o kontinuitetu života čovjeka na ovom prostoru, u dolini Plive i Vrbasa, ljudi žive. Ostavljaju iza sebe brojnu ostavštinu koja svjedoči u tu svrhu. S druge strane, prvo povijesno razdoblje jeste rimsko razdoblje, antika. Ljudi na ovom prostoru ostavljaju itekako bitne spomenike, kulture koji govore o velikom značaju rimskog razdoblja na prostoru Bosne i Hercegovine, tako i grada Jajca. Tu je svakako rimska religija, odnosno hram Boga Mitrasa, kao jedna od najvažnijih spomenika koji mi baštinimo u Jajcu. Opet s druge strane, brojni su ostaci koji govori o tom umjetničkom i arhitektonskom segmentu, koji govori o poprilično razvijenoj industriji, s jedne strane industriji metalnoj, a opet s druge strane građevinskoj, koja poprilično zanimljive objekte ostavlja na ovom prostoru. Nakon dolaska Slavena na ovaj prostor poprilično je siromašan, odnosno jako smo slabo istražili taj prijelaz sa kasne antike na rani srednji vijek, tako da tek od dolaska Bosanskog kraljevstva, uspostave države kao takve na ovom prostoru, možemo govoriti o nekim stvarima. Jajce je jedan od prostora koji zasigurno ima po najljepše spomenike u Bosni i Hercegovini, to prije svega mislim na katakombe, koje imaju svoj značaj, koje daje Hrvoje Vukić Hrvatinić da se klepšu. S druge strane, to je crkva Svete Marije, u kojoj

pokrajine Stjepan Tomašević, kako ja volim reći, prvi ali posljednji kralj u Bosni koji je na neki način međunarodno priznat. Jer je to prvi kralj koji je dobio krunu od pape, a papa u srednjem vijeku nije imao samo vjersku ulogu kao što danas ima, a nego je bio i uistinu veliki svjetovni vladar. Otprilike što su danas veliki vladari u svijetu, tako je papa imao u srednjem vijeku takvu ulogu da on prikazuje i odobrava neke stvari koje odobravaju danas velike sile. A naravno, treba napomenuti da je crkva nakon dolaska Osmanske uprave negdje početkom 16. stoljeća pretvorena u džamiju. Međutim, danas je to mjesto koje, o kojem se nitko ne skrbi. Frama Jajce, ovdje mladež Franjevačka u samostanu je unatrag nekoliko godina jedina koja je čistila taj objekt. Međutim, i oni se povlače iz razloga što su što se ne dozvoljava da znanost govori o važnosti određenih stvari, nego što se tu svi drugi miješaju, a najmanje tu ima, jel, s druge strane, znanosti. I na kraju, potrebno je reći da Franjevci baštine veliku zbirku sakralnog karaktera koja govori o njihovoj povijesti na ovom prostoru. Iz razloga što je Jajce nikad nije od Franjevaca na neki način ostavljeno, jer je crkva u Podmlači, crkva Svetog Ivana Krstitelja, jedna od rijetkih koja je uopće opstala od srednjeg vijeka, pa evo do 93. tek je 93. do temelja porušena, da bi kasnije evo, nakon rata opet obnovljena onako kako je bila u srednjem vijeku. Tako da Franjevci cijeli taj period od srednjeg vijeka pa na ovamo baštine tradiciju, tu su prisutni, su uz narod, konkretno kad govorimo o Jajcu, a opet s druge strane imat ćemo priliku pogledati što Jajce jeste bilo prije 50 i nešto godina, kako je vodopad nekada izgledao, kako je grad izgledao sa svojim starim kućama bosanskog stila, ili opet s treće strane kako su se ljudi odjevali na ovom prostoru, i pravoslavci, i muslimani, i katolici. Jer to je neodvojivo, ljudi su nekako vezani jedni za druge. I ono što je meni nekako najzanimljivije u tom etnografskom zbirci jeste jedan tekst koji govori o životu nekoliko generacija u jednoj kući. Austro-Ugarska kad je došla tu u Bosnu, znala je na nekim mjestima naj 60 do 65 ljudi, što je relativno veliki broj ljudi za jedan dom. Ja ovako laički razmišljam, jer to nije moje područje, kako ih je bilo fizički moguće smjestiti toliki broj i jednu relativno malu kuću, jer te naše kuće prije nisu bile po 500 kvadrata, nego su bile relativno male, ali ljudi su uspjevali i bili su, kažu, sretni mnogo nego mi danas.

Odlazimo iz ovog prelijepog grada, ljubomorni na njegove stanovnike i žitelje, što imaju toliku privilegiju živjeti u njemu. A bogatstvo ovog grada je, kako u prirodi, spomenicima kulture, tako i u samim ljudima i žiteljima ovog grada.

+49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, uvaženi ljubitelji Sevdalinke, nalazimo se u još jednoj emisiji Sevdalinka u srcu obiteljske televizije Valentino. Večeras ćemo imati divnu priliku da predstavimo našu večerašnju gošću, naš ansambl Akustiko, naravno, koji će da prati našu divnu Vesnu Hadžić. Ona je žena koja ima divan glas, ostavila je mnogo pjesama u svojoj karijeri do današnjeg dana, a imat ćete eto priliku da se vdišete zajedno uz ove divne pjesme koje nam je pripremila. Vesna, dobro nam došla.
2: Dobro vas sve našla u ovom studiju i prije svega pozdravila bih sve gledaoce obiteljske televizije Valentina.
1: Tako je, hvala.
2: Da uživaju večera sa nama. Mi smo izabrali tako lijepe sevdalinke, odnosno svaka je lijepa, ali eto uvijek se potrudimo da da budu malo drugačije, da se tako ponavljaju.
1: Tako je, Vesna draga, to nam je u stvari i cilj bio.
2: Tako je.
1: Toliko je tih sevdalinki naših divnih koji krase našu državu i cijeli region, koji su pomalo zaboravljene, da kažemo.
2: Tako je. A ja uvijek nastavim nekako da izvučem, kako kažu iz naftalina, neke pjesme koje se nisu dugo pjevale, pa malo da se to osvježi. I baš ono, kad je koncert ili neki, onda vidim tačno da se publika toliko obraduje nekim pjesmama koje odavno nisu čule, a koje se nisu odavno čule, ali su bili nekad i hitovi.
1: Ali ih se slušalci, gledalci te kako slušaju.
2: I sjećaju.
1: I sjećaju. Da. Naravno. Vesna, ja moram da kažem da mi je prije svega meni osobno čast, naravno i našim gledalcima, što smo upravo tebe pozvali večeras, ali ja znam zašto. Zato što si ti neko ko zaista na sebi svojstven način njeguje od ranog djetinjstva, onih ranih dana kada si ti počinjala, stasavala. Reci nam samo kratko, kada si u stvari prvi put zapjevala? To pitam sve goste pred publikom.
2: U stvari ja sam počela kao dijete pjevati u horu, u školskom horu, a prvi puta sam sevdalinku otpjevala kad sam išla u peti razred osnovne škole i zapjevala sam pjesmu Kraj potoka bistre vode u Domu kulture u mom rodnom gradu.
1: Koja je mnogo teška.
2: Jako je teška i kad sam izvela tu pjesmu, bio je tajac u sali, ja sam mislila, pošto je onako u rubatu pjesma, mislila sam da je bila dosadna publici, međutim, kad sam završila pjesmu, onda su me vraćali nekoliko puta da ponovo pjevam.
1: Da, evo, možda primitiš da sam ja onako, da kažem, slušajući tvoje pjesme, bukvalno opijena sevdahom, jer ja ga duboko osjećam, znam da i ti to se vidi u tvojoj interpretaciji. I hoću da ti kažem još nešto, da sam u stvari učila od tebe, od tvojih interpretacija, od slušajući te, gledajući te na raznoraznim televizijskim, ili tako, u raznim televizijskim emisijama, nebitno. Uglavnom, obzirom da si i ostavila mnogo, mnogo pjesama za arhiv tadašnje televizije Sarajevo, današnje muzičke produkcije radio javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine. Reci mi samo kako si u stvari došla do tog prvog snimka. Evo, ja samo kratko ju hoću prije nego što mi odgovoriš, da kažem da je i tekako prije bilo teško postati pjevač radio televizije Sarajevo. Evo, samo da nam malo vratiš, da kažem, taj period kada si prvi put ušla u televiziju, snimila, kao što sam i ja uradila 90. godine.
2: Pa to je sve nekako išlo postepeno. Stepenca po stepenca. Prvo sam počela pjevati za osnovnu školu, pa kasnije za srednju školu, gimnaziju Vasa Pelagić, koju sam pohađala u Brčkom. A onda sam dva puta bila predstavnik svog rodnog grada Brčkog na studentskom ljetu u Maglaju. To je tad bio jako dobar festival. Drugi festival po jačini poslije Iliđe.
1: Divno, Vesna, idemo pjevati.

0: slabo, mislim, nema više tih profesora. Ja bih spomenula profesora Merijemića koji
1: mi ga ovom prilikom pozdravljamo.
0: Jeste, koji svakako radi na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. On je jedan od rijetkih koji slično radi kao što je to radio profesor Vasko Pokrečić. Dakle, poslije Hanke Paldum, eto...
1: Divno. Vesna, kratko ću te, nakon naše muzičke numere, idemo pjevati još jednu divnu pjesmu naše drage gošće Vesne Hadžić.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, sjećam se dobro pjesme Na Teferić pošla Nano. Ja sam naravno bila mlada i ta pjesma me toliko me dojmila, zato što kada sam je slušala, osjetila sam da je zaista u jednoj pjesmi opjevan cijeli život jedne bosansko-hercegovačke žene, Nane.
2: Kako kažu, sa tom pjesmom se preleti čitav život.
1: Upravo to.
2: A inače je Sevdalinka je pjesma koja stalno vraća u prošlost.
1: Tako
2: je. I koju je čovjek uvijek mlad.
1: Upravo
2: sam... E to je jedna od pjesama koja vraća u prošlost i podsjeća na mladost i opjevani žal za mladošću.
1: Tako je. Ti si to na sebi svojstven, da kažem, način otpjevala i hoću da spomenem da te tada u to doba dok je bio živ rahmetli Ismet Alajbegović Šerbo pohvalio za tu interpretaciju i da si ti u stvari ostala jedan pečat, da kažem, zajedno sa svim onim što si dotad uradila, a pogotovo na osnovu te pjesme.
2: Da.
1: I onda su slijedili naravno svi drugi snimci tvoji, kao tvoje muzičko bogatstvo, stvaralaštvo.
2: Pa to je jedna od pjesama koju sam ja i ranije izvela na studentskom ljetu u Maglaju i pobjedla s tom pjesmom.
1: Je li to bio debitanski nastup?
2: Je, na studentskom ljetu u Maglaju.
1: Dobro,
2: nije to. Kao debitant sam nastupila 83. godine na festivalu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Vesna, molim te, reci mi kako je bilo u to vrijeme kada si ti, kako si se u stvari osjećala kada si na brojnim festivalima, brojnim, uspjela izvojevati prva mjesta, prve nagrade, mnogobrojni festivali, mnogobrojna saradnja sa tadašnjim doajenima Sevdalinke i uopće narodne pjesme, toliki broj snimljenih pjesama. Ja ne znam, kakav je osjećaj bio? Da li te to stvarno vodilo i učinilo jačom, da kažem, moćnijom kao gledajući te kao interpretatora pjesme Sevdalinke?
2: To znači, kako je vrijeme prolazilo, sve sam više i više radila.
1: Ljubavi dobivala, sigurno.
2: Ljubavi, naravno, i spoznaje šta je to u stvari Sevdalinka. Jer u početku nisam je baš razumjela baš šta je to, kako se ona izvodi. Međutim, kad sam nakon školskog pjevanja, znači sa Vaskom Pokrečićem, kad sam stala pred Šerbu, i prva pjesma koju sam pjevala uz Šerbu je bila Negdje u daljini pogled mi se gubi. I onda, ja sam to, kad sam to otpjevala, onda on meni rekao, sve je to divno što si otpjevala školski, ali poslušaj sad kako čika Šerbo svira. Ja sam upjela svaki ton. Odjedan put pjesma je izgledala drugačije.
1: Kao da harmonika pjeva, je li tako? Jesi imala taj osjećaj?
2: On nije mnogo pričao, njegova harmonika je sve govorila. Znači, onako, odjedan put, kad sam počela izvoditi pjesmu uz njegovu harmoniku, odjedan put sam vidjela te neke... neku osobu koja gleda negdje u neku daljinu i osjeća čežnju za tim svojim krajem i voljenom osobom.
1: Reći ću ti da sam samo nedavno gledala, ne znam tačno na kojoj televiziji, nije ni bitno, emisiju o upravo o Ismetu Alajbegoviću Šerbi, kako je počinjao pa sve do kraja života kada nas je napustio. Vesna, divne pjesme, evo, Stade se cvijeće rosom kititi, mnogi te znaju po tome, Šećer mujo i besjede tvoje, Iz kamena voda tekla. Znaš li da te duša sanja, ja sam je zaokružila na ovom papiru.
2: To je divna pjesma koju je nekad pjevao Rahmetli Zajmi Imamović. I slučajno sam na YouTube naletla na tu pjesmu i onda sam je pjevala na nekim koncertima, a onda je nakon toga rekao Andrija, neće se ti ljuda ja preuzmem tu pjesmu pa da je ja malo pjevam. Marko, neću, mislim, pošto je on najviše volio Zajma Imamovića, rekao, to i priliči da ti pjevaš.
1: I mnogo je pjesama otpjeva.
2: I nakon dugo vremena nisam ovu pjesmu pjevala.
1: Dobro.
2: Tako da sam, eto,
1: večeras evo da naši gledalci uživaju. Idemo da je čujemo, dragi gledalci, još jedan muzički pozdrav naše drage gošće.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Sigurna sam da je toliko koncerata na kojima si nastupala i znači početak tvoje karijere i sve do dan danas, ali reci mi, molim te, mislim da sam te gledala prije nekoliko godina na prvom tvom nastupu u Lisinskom, pa si onda nastupila ponovno, mislim da si tri puta, jer ja to i tekako pratim.
2: Pa tako je.
1: Jer sam
2: pa
1: i ja nedavno bila, ali reci mi, molim te, kakav je
2: znači,
1: to osjećaj.
2: Znači, imala sam i ovaj koncert, eto, i ti si pjevala na tom ovaj koncertu,
1: nedavno,
2: znači,
1: bilo mi
2: pred 2000
1: ovaj,
2: ljudi, to je zaista divan osjećaj kad se u drugoj državi ovaj pjevaju sevdalinke i koliko ljudi uživaju.
1: Jesi vidjela koliko vole
2: pa
1: sebe?
2: Tako je, baš ono. I prije na mjesec dana se prodaju ulaznice, ljudi su zaista svi pjevali u sali.
1: Yes.
2: Oro, čini
1: yes
2: mi se da bude da bolji koncert nego negdje u Bosni. Više voli sevdalinku nego u Bosni.
1: Prosti, kratko ću dodati samo da sam pjevala, znači, u Lisinskom na Ceferić pošla na koju sam učila od tebe i od tebe prvenstveno. Reci mi,
2: ja
1: molim te,
2: mapa,
1: i danas dan si aktivna, pomeni mi, molim te, ansambl vokalni s kojim radiš.
2: Spomenut ću samo još, znači, ne samo Lisinski, nego i u Domu sindikata u
1: Kako
2: Beogradu.
1: Kako da ne, Sava
2: tako
1: centar.
2: Pa onda te silne, ovaj, mnogo sam uradila, znači, za arhiv Radio Televizije Bosne i Hercegovine, kao i za arhiv Muzičke akademije u Sarajevu, za školski program u saradnji sa tadašnjom dekanesom Selmom Ferović, unukom opjevane Emine od Alekse Šantića.
1: Divno.
2: Tako da, eto, i to sam
1: divno.
2: To sam
1: spomenula. Evo, ja gledam, narodna pjesma kaže, ali pamtim još, pa opet iza nje, razbolje se lijepa Hajrija. Zaista si predivne pjesme izabrala, predivan opis.
2: Pa meni je svaka
1: odnosno,
2: lijepa pjesma, ali,
1: da,
2: ali posebno nekako uživala sam u pjesmama rahmetli Himze Polovine. Toliko je, imao je toliki smisao da odabere lijepe pjesme i da ih donese onako na svoj način.
1: Mogu ti reći da si, evo, nekako iz mog ugla vrlo slična njegovom temperamentu, tako, tako nježna, prefinjena, sve to radiš iz duše, vidi se to zaista,
2: pa,
1: uz taj bogati, da kažem, muzički rad, pedagoški.
2: Pa, svi smo mi takvi, mislim, jer nas u stvari sevdalinka odgaja.
1: Tako je. Idemo da poslušamo pjesmu koja kaže, ali pamtim još.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, već sam pomenula da si i tekako aktivna, mnogi nastupi, mnogo toga što te čeka, ako Bog da, u budućnosti. Projekt je evo i sa našim orkestrom, odnosno ansamblom Akustiko, našim Džihom, Jasminom i ostalim kolegama. Reci mi, molim te, znam tačno i pouzdano znam da vodiš ansambl vokalno-instrumentalni. Samo nam kratko reci, šta tako radite, je. Koliko to traje, čime se bavite?
2: Pa tako je, vodim dva ansambla. Jedan je u Brestovskom, pri kulturno-umjetničkom društvu Fra Carlo Kojundžić, a drugi ansambl Ašik Sevdah, pri kulturno-umjetničkom društvu Željezničar iz Sarajeva. Tako da imam te dvije grupe divnih žena koje vole da se druže, vole da pjevaju i uživaju toliko u pjesmama. I ja njih volim i one mene. I
1: prenosite emocije jedni na
2: druge. Neku energiju jedni na druge. I toliko sam sretna što su mi i prijateljice i što radimo skupa i što od srca prenosim svoje znanje na njih.
1: Tako je, kako da ne, to je divno stvarno. Reci mi, šta ćemo poslušati u nastavku? Ostale su pjesme sigurno mnoge koje nisi mogla u jednoj emisiji, naravno, i mnogo toga da se kaže o tebi kao, da kažem, jednoj od najboljih interpretatorki Sevdalinke.
2: A eto ja godinama, znači nastupam i u emisijama i gledaoci znaju jako puno o meni, oni koji vole Sevdalinku istinski, koji prate prate moj rad.
1: Naravno, i meni je bila čast da zajedno nastupamo.
2: Hvala, i meni je bilo drago i da se vidimo ovako, jer mi smo i nastupale skupa na koncertima i tako da čim se me pozvala, naravno. Ja sam rekla, vrlo rado doći ću zbog vas.
1: Odlično, zbog našeg orkestra.
2: Jer svi smo nekako zauzeti, svako trči na svoju stranu. A uz to što bavim se ovim poslom, znači radim pored toga, čuvala sam unuka 2 godine.
1: Divno. I ja sam dobila unuka i to je divan osjećaj.
2: Divan osjećaj. A sada preuzela sam unuku.
1: Odlično. Ali pjesmu ne popuštaš.
2: Ne.
1: Mnogo si aktivna, to je jako dobro. Ja ti želim mnogo godina još uspješnog i što uspješnijeg rada.
2: I moram reći samo da u zadnje vrijeme ne pjevam samo Sevdalinke, nego sve sam naučila dječje pjesmice. Od Razbolje se lisica,
1: vratila si se u ono svoje djetinjstvo, je li tako?
2: Pa ne samo, nego i novih pjesama. Naučila sam jako puno tih dječjih pjesama i onda pjevam svojim unucima.
1: Tako je, neke nove pjesmice dječje.
2: Tako, što kažeš, to je divan osjećaj, najljepši osjećaj.
1: Naravno, idemo Vesna, draga, iz tvoje duše, za naše drage gledaoce, obiteljske televizije.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, moram da kažem da smo zaista, zaista uživali. Ja posebno, obzirom da se znamo dugi niz godina, da smo nekako i slične. Hvala ti što si toliko o pjesama, da kažem, izvadila iz naftalina, što si ih oživjela, opjevala na svoj način. Hvala ti što si donijela ovakvu pozitivnu energiju ovaj naš studio koji je sam pozitivan.
2: Hvala i vama na pozivu.
1: Svima. Hvala, naravno. Ja se nadam da sam i ja prenijela na tebe pozitivnu energiju.
2: I ovaj, i Džihi koji vas dvoje ste bili inicijatori da ja dođem večeras tu. Pa eto, ja se nadam da su gledalci uživali u ovim mojim pjesmama. A kao što rekao malo prije, naša Sevdalinka nema granica. Znači ja je prenosim ne samo po Bosni i Hercegovini, nego i regionu i cijelom
1: svijetu.
2: Svijeta,
1: tako
2: pogotovo je. Što je Sevdalinka dakle, upisana i na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. I uvijek kažem, Sevdalinka je pjesma po kojoj se mi Bosanci i Hercegovci prepoznajemo.
1: To je naše nacionalno blago.
2: Tako je.
1: I nije
2: tako
1: samo
2: je.
1: Naša, ona je
2: veličanstvena pjesma, uvijek kažem kako je to nekad lijepo da kaže rahmetli Vehid Gunić, veliki poznavalac Sevdalinke.
1: Tako je. Vesno,
2: eto,
1: draga,
2: ja ne mogu nikad, kad imam emisiju, nikad nisam još učestvovala u jednoj emisiji da nisam spomenula, i zaista rahmetli Vehid Gunić zaslužuje
1: Sevdaha,
2: da se spominje.
1: Nekad ćemo narodnu emisiju, ako Bog da, kad nam budeš gostovala.
2: Institut Sevdaha i naravno tu ulogu Vehida Gunića danas je preuzeo mladi magistar harmonike, muzikologi,
1: naš
2: magistar muzikologi Damir Galijašević.
1: Dopuni me, tako je.
2: Eto,
1: divno.
2: I tako da i s njim imam divnu saradnju i on je sad
1: biće prilike da i Damira ugostimo, naravno, jer imat ćemo i tekako mnogo da kažemo o Sevdalinci.
2: A on zaista zna puno, isto istražuje jako puno.
1: I radi sa mnogim mladim nadama.
2: I sa mladim i sa nama. A i kad je bio dijete i mi smo njega nekako vukli uvijek za sobom.
1: Divno.
2: Jer smo vidjeli da toliko voli Sevda. I onda zvali smo ga da učestvuje s nama na koncertima.
1: Muzički se obrazovao i naravno...
2: I od nas naravno je puno toga naučio, jer interpretatori Sevdalinke, mislim, ono što oni znaju tu se ne može naučiti na muzičkoj akademiji.
1: Ne,
2: nego
1: uči,
2: samo da
1: je.
2: Se prenosi, znači, sa starijih tako generacija je. Na mlađe generacije.
1: Mnogo dobro to znam. Upravo si to divno rekla. Da. Evo, samo mi ostaje još, pored svih ovih tvojih divnih pjesama, da ti se još jednom od srca u ime obiteljske televizije Valentino zahvalim. Radujemo se, kažem, novom tvom
2: susretu.
1: Gostovanju, novom susretu. Vidimo
2: ja
1: se u etno restoranu Bardak. A evo ja ću samo, draga Vesna, još jednom svu sreću ovog svijeta ti želim, da te glas
2: tebi,
1: služi, dobro
2: Sabine.
1: Zdravlje,
2: hvala.
1: Da uživaš sa svojim unucima.
2: Hvala.
1: I da nam pjevaš još uvijek mnogo, mnogo, mnogo godina.
2: Ja se nadam, eto.
1: Hvala. Bila si mi divni sagovornik i zaista mi je bilo divno.
2: Hvala. I uvijek, i kad se ovako vidimo, uvijek se lijepo ispričamo.
1: Tako je.
2: Valjda što ja malo po rođenju sam bliže ovom kraju.
1: Odlično.
2: Valjda imamo toga puno zajedničko.
1: Tako je, na obostrano zadovoljstvo, dragi gledalci, i vas i nas. Večeras nam je bila gošća Vesna Hadžić. Ja vam se iskreno zahvaljujem na pažnji i kratko ću samo da pomenem sponzore za moju šminku. Make-up Ajna Kasumović by Ajnik.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Kafansko veče.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Poštovani gledalci, svima vama koji Bajram osjećate svojim, Bajram Šerif Mubarek Olsun i dobrodošli u ovo današnje druženje za bajramski program Kurban Bajram koji smo pripremili za sve vas, za sve ljubitelje sevdalinke i lijepe pjesme. Večeras imamo priliku da ugostimo naše divne goste koji će pjevati za vas, naše najljepše sevdalinke, naravno uz pratnju našeg akustiko ansambla.
1: Cijenji gledatelji, dobar vam dan. Dobar dan i dobrodošli u specijalni bajramski program

0: A svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, kako u Bosni i Hercegovini, tako i svijetu, želimo sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Kratko ćemo samo spomenuti sponzore koji su nas danas počastili ovim divnim kolačima za Kurban Bajram za ovu našu specijalnu emisiju. Dakle, etno restoran Bardak, vredno osoblje koje je napravilo kolače, naša gospođa Nadira Pamuković koja svake godine tu radi za nas, za naš bajramski program i Tajbe
0: Medi kolači Međa Donja, općina Gledača.
1: Kratko ću spomenuti sponzore koji su se pobrinuli ovog puta za mene, za moju frizuru, frizerski salon Aida Džekić Živinice, make-up studio by Ajnik Tuzla, ova lijepa abaja je iz butika Azra Živinice, a naravno pomenut ćemo i naš ansambl Akustiko, bez kojeg ništa ovako ne bi bilo dobro.

0: Cijenjeni gledatelji, kao i svakog Bajrama u našem programu, na početku razgovaramo, lijepu dobrodošlicu želimo glavnom imamu Medžlisa Islamske zajednice Brčko distrikta, Mustafi Efendi Gobeliću. Efendija, dobro nam došli Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Allah razi Olsun i hvala vam na prilici da budem gost ovim lijepim povodom na vašoj i našoj televiziji.
0: Dugo se evo družimo.

0: nekoliko godina, malo prije smo razgovarali da li je to 7, 8, 10 ili više godina, jel da?
1: Pa eto, mogli bi zaokružiti na 10, ali u svakom slučaju saradnja je odlična i plodonosna.
0: Reci nam ovaj Kurban Bajram Efendija na početku, šta znači Kurban Bajram?
1: Pa prije svega želim samo povući jednu paralelu između ova dva bajrama, Ramazanskog i Kurban Bajrama. Ova bajrama su dva najveća muslimanska blagdana. Ramazanski bajram je karakterističan po tome što je na neki način nagrada vjernicima za sve ibadete, a ibadet je sve ono što nas približava Bogu i žrtvu koju podnose u ime gospodara. A ovaj Kurban Bajram je karakterističan po izvršavanju triju važnih islamskih dužnosti. Među prvorangiranim dužnostima je hadž. Hadž spada u sami vrh islamskih dužnosti po prioritetu među pet islamskih šarta, ili kako mi to kažemo farzovi. Farzovi su u islamu prvostepene dužnosti. I naravno, naše hadžije su već otputovale na hadž i oni evo ovih dana obavljaju glavne hadžske obrede. Druga dužnost ili obaveza po kojoj je karakterističan ovaj Kurban Bajram jeste žrtvovanje kurbana. I kurban je čin koji podrazumijeva naše nastojanje da se približimo našem gospodaru. Zapravo mi žrtvujemo, kako to jedan naš autor kaže, hajvana, to je arapski termin, ili životinju, za dobrobit insana, za dobrobit čovjeka. Dakle, žrtvuje se u ime Boga, ali za dobro čovjeka. U jednom kuranskom ajetu Allah Želešanu kaže, do njega ne dopire ništa, ni meso, ni ništa od tog kurbana. Do njeg dopire samo vaša bogobojaznost, samo vaš iskren nijet, iskrena namjera, iskren čin. Tako da Bogu dragom ne treba ta žrtva, ona je samo u njegovo ime, ali za dobro čovjeka. I zato mi, kada odabiremo kurban, uvijek nastavimo da to bude najbolji primjerak stoki. Da li je u pitanju ova sitna stoka, bravi i tako dalje, ili u pitanju krupna stoka. I prema vjerskim propisima ne može, dakle, u kurban ono što je bolesno, što je mršavo i što ima neke vidljive fizičke nedostatke i tako dalje. I treća obaveza uz Kurban Bajram, o kojoj muslimani malo znaju, to je tekbir i tešrik. To je jedna maksima kojom se veliča dragi Bog, a ona glasi Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, velillahi ilhamd, koji su muslimani dužni da izgovaraju nakon klanjanja svakog namaza poslije farza, poslije, dakle, predavanja salama na farz namazu, počevši od sabaha uoči Kurban Bajrama, završavajući na ikindi četvrti dan Bajrama. To je skoro 5 dana, dakle, muslimani kad klanjaju namaz i čim predaju selam na desnu i lijevu stranu farz namaza, izgovore taj tekbir. To je ta treća dužnost ili ibadet kojeg smo mi dužni izvršavati tokom ovog Kurban Bajrama. I to je dužan izvršavati svako, jer nije povezan sa imovinskim stanjem, nije determiniran nikakvim odrednicama, osim da li mi to želimo uraditi ili ne. Eto, potom je, dakle, Kurban Bajram karakterističan u tom nekom duhovnom smislu, u ovom nekom tradicijskom, kulturološkom smislu. On ima iste refleksije, isto značenje kao i Ramazanski Bajram. To znači da je to blagdan naše porodične radosti, naše međukomšijske radosti, naše međurodbinske radosti, našeg međusobnog druženja, okupljanja, mirenja, pomirenja, njegovanja, unapređenja međukomšijskih odnosa, međuljudskih odnosa i tako dalje.
2: Ja bih vas, poštovani efendija, pitala koliko je bitno u stvari dobro raspodijeliti sam kurban u toku Kurban Bajrama. Kako pravilno rasporediti?
1: Odlično pitanje, vidite, baš onaj aktuelno pitanje ili važno pitanje. Dakle, kurban je drugostepena dužnost u islamu ili stručno izraženo vađib. Vađibi su drugostepene dužnosti u islamu i dužan izvršiti svaki musliman i muslimanka

0: koji je punoljetan i ima vlastitu imovinu. Dakle, šta znači biti dužan? To znači da preko svojih redovnih životnih potreba može kupiti kurbana. Onaj ko bi ugrozio funkcioniranje porodice ili pokrivanje nekih redovnih porodičnih ili životnih potreba, on nije ni dužan. I kada već to uradimo, onda je jako važno, kada dakle već žrtvujemo određena materijalna sredstva, onda je jako važno da to na pravi način izvršimo. U pravilu se kurban dijeli na tri dijela. Jedna trećina se može ostaviti za sebe, ali ne mora. Dakle, neko može postaviti pitanje da li ja moram ostaviti jednu trećinu za sebe. Ne, ne moramo mi ostaviti. Mi samo imamo pravo ostaviti i bit će kurban ispravan ako tako uradimo. Ali mi možemo podijeliti cijeli kurban. A podsjećam ponovo da to mora biti najkvalitetnije meso. Dakle, mora biti zdravo, zato treba pribaviti i od odgovarajućih institucija nalaze i tako dalje, od veterinarskih ovih ustanova i tome slično. I druga trećina se u pravilu dijeli onim koji su oko nas. To oko nas su komšije, oko nas su prijatelji i oko nas je rodbina. To je oni koji su nam blizu. Komšije su fizički blizu, a prijatelji i rodbina nam je u tom nekom emotivnom smislu blizu. Mada bi komšije trebali biti, posebno Islam jako insistira na njegovanje dobrih među komšijskih odnosa, tako da bi nam komšije i u tom emotivnom smislu trebali biti blizu. I treća trećina se obavezno treba podijeliti siromašnim osobama, osobama u stanju socijalne potrebe. Dakle, mi se trebamo potruditi da u našem bližem ili daljem okruženju nađemo te osobe. To je ako mi taj obred izvršavamo u vlastitoj režiji, dakle u vlastitom porodičnom okruženju. Sada već zbog ovih urbanih uvjeta življenja, zbog toga što su mnoge porodice vani, sad postoje institucije koje to radi. Pa recimo, mi smo u Međlisu islamske zajednice i svake godine je to tako primali uplate ko želi da kurban se izvrši u organizaciji Behram Begove medrese u Tuzli. I on dakle uplati kurban, a tamo postoji ozbiljna ustanova, to je Behrambegova medresa, koja će to u ime te porodice potpuno ispravno izvršiti i to meso se najvećim dijelom dakle koristi za opće potrebe, to je za ishranu učenika u medresama, pošto je internatski smještaj, zatim dio se dijeli raznim socijalnim ustanovama i tako dalje.
1: Recite nam, efendija, koje su glavne obaveze muslimana za prije i za vrijeme Kurban Bajrama?
0: Evo, nešto smo kazali kad je riječ o samom Kurban Bajramu. Kad sam kazao ono po čemu je karakterističan Kurban Bajram, to su i te glavne obaveze, s tim što imamo još Bajram namaz. Dakle, mi smo jutro sklanjali Bajram namaz i to je ona prva bajramska obaveza. Ali prije Bajrama postoje uglavnom običaji koji su sastavni dio tog bajramskog veselja, bajramskog kolorita. Pa, na primjer, svi mi, iako bi trebali voditi računa tokom cijele godine, tokom cijelog života, o ličnoj i kolektivnoj higijeni, ali evo mi svi prije Bajrama nastavimo malo da uljepšamo stanove, pa ne znam, krećimo, pa posebno domaćice kažu hoćemo da operemo zavjese, pa hoćemo prozore, pa hoćemo tepihe, pa znači da kuća blista, pa onda avlija da blista i tako. Dakle, pripremamo se u tom smislu. Pa onda ko ima novaca, on kaže ja bih valjda kupio novo odijelo. Neko nema, pa kazat će ja ću izabrati ono koje mi je najnovije, najljepše, dakle pripremamo nova odijela. Pa onda za Bajram mi darivamo naše najmlađe, djecu, unuke, djecu naših prijatelja, komšija, pa onda usitnimo novac, pripremimo novac u skladu sa našim mogućnostima, koliko koje mogućnosti. Pa onda, evo, i ovo je priprema za Bajram, kao što ste se vi ovdje pripremili, pripremanje slatkih jela. To su te neke pripreme koje je u našoj tradiciji već poznato, sa čim mi dočekujemo Bajram.
1: A da li je najbitnije da je duša čista?
2: I njet.
0: Ja, da, to je, dakle, uvijek, dakle, to dvoje je baš skopčano jedno s drugim. Ako nema čistog nijeta, nema ni čiste duše. A u čistoj duši je čist nijet. Dakle, to vam je potpuno povezano. Zapravo, da bi Allah Dželešanu prihvatio svaki naš ibadet i svako naše dobro djelo, namaz je ibadet, post je ibadet, kurban je ibadet,

0: hađe ibadet. Dakle, kad kažemo ibadet, još jednom da ponovim, ibadet nije samo obred. Ibadet je svako djelo sa kojim je dragi Bog zadovoljan i koje nas njemu približava. Ibadet je sadaka. Ibadet je staru osobu prevesti preko ceste. Ibadet je nekoj tamo neni ili baki kazati ja ću otići u trgovinu da se za tebe podmirim. Ibadet je kad vozimo auto i vidimo tamo da je spala daska sa nekog kamiona ili se kamen skoluto na put. Ako ne žurimo, ako imamo gdje stati, i te kako značajan ibadet, stati pa to ukloniti s puta, jer mi ćemo možda nekome spasti život. Sve je to ibadet. Ibadet je dati prilog za neke ustanove. I ne samo vjerske ustanove. Dakle, za sve ustanove koje su od općeg značaja za ljude. Svemu tome da bi to bilo kod dragog Boga kabul ili primljeno predvodi čista duša i čisti iskren nijet. Bez toga to sve pada u vodu. Ono se klati. Aleluja se.
1: Koliko je bitno, uvažene efendija, to na djecu prenositi. Da djeca i o samom kurbanu, da znamo da je lijepo da se to uradi u krugu svoje avlije, odnosno svoje porodice, prije svega javlije, da to djeca gledaju, da te naše običaje upražnjavaju i da rade to za dragog Allaha.
0: Mi svi koji smo stari sjećamo se svih tih bajramskih običaja i bajramskih doživljaja, upravo zato što je ta tradicija bila jako prisutna, jako snažno izražena u seoskim sredinama, tako da to trajno opečati čovjeka, nosiš neku jako lijepu uspomenu. Nažalost, danas dinamični život kojim ljudi žive i moderni stil življenja uskratio je mnogim našim porodicama, mnogo našoj djeci taj doživljaj. Ali evo, kogod može, to je izuzetno važno. I kada je riječ o Bajramu i kada je riječ o drugim vrijednostima vjere. Jer zapravo jedna država, jedna nacija, jedna zajednica, svi smo mi ovdje u Bosni, jedna zajednica, dakle svi mi težimo dobro ove zemlje, uspjeh ove zemlje, napretku ove zemlje, mi moramo imati dvoje po meni. Moramo imati obrazovanu omladinu, ali obrazovanu, dakle, da se trudimo da naše diplome budu na osnovu znanja stečene, a ne po nekim drugim kriterijima. I u tom nekom duhovnom, religijskom, moralnom smislu dobro odgojenu omladinu. To je dobitna kombinacija, dakle, koja sigurno vodi progresu. Jedno bez drugog neće dati rezultate.
2: Efendija, jeste li vi kao efendija, glavni imam, zadovoljni ponašanjem muslimana recimo u Brčkom distriktu i uopće međusobno da ne razgovaraju, ne pričaju, ne posjećaju, ne ogovaraju, da nisu ljubomorni?
0: To je vrlo složeno pitanje. Koliko god se mi trudili, na koncu Allah je taj koji upućuje i on je taj koji prosvjetljuje ljudske duše. Naše je da se trudimo. Mi imamo izvanrednih primjera, imamo i nekih drugih primjera. U cjelini možemo biti zadovoljni, ali ništa ljudsko nije tako dobro, nije tako savršeno da ne može biti bolje, i mi trebamo svi nastojati da popravljamo to stanje, posebno evo na planu tih međuljudskih odnosa. To je na neki način jedna krizna tačka ovdje u Bosni, pa vjerovatno i šire, i na ovim našim širim balkanskim prostorima, na različitim relacijama, na unutar porodica krizna tačka, među rodbinom, među komšijama. A dakle, Islam doista jako insistira, to je sve tema za sebe, to su maltene univerzumi za sebe, priča o tim unutar porodičnim relacijama, o poštivanju roditelja od strane djece, o odgoju, obaveze odgoja, lijepog odgoja djece od strane roditelja, zatim

Cijenjeni gledatelji, u nastavku gledamo koreografiju splet bosanskih igara Kulturno-umetničkog društva Sevdah iz Vučkovaca, Gradačec.

0: Mi ovom prilikom pozdravljamo srdačno našu večerašnju gošću koja se zove Lejla Hrštić, Lejla Bajram Šerif Mubarek Olsun prije svega i dobro nam došla u našu bajramsku emisiju.
1: Allah razi Olsun, hvala vam na pozivu. Prije svega želim svim gledateljima poželiti Bajram Šerif Mubarek Olsun da ovi bajramski dani

0: od 80-ih godina.
1: Jeste, jeste.
0: Možete li nam reći tako aktivnosti za ovo vrijeme, kako ste vi koreograf?
1: Ja sam koreograf i predsjednik zadnje 3 godine. Prije toga sam bila igrač 17 godina otprilike. Eto, zadnje 3 godine sam s njima, putujemo, družimo se, učimo nove koreografije, putujemo na smotre i tako.
0: Divno, divno. Ko vas inače finansira? Jer svjedoci smo u stvari da za sve ove divne koreografije, odnosno nošnje, treba izdvojiti određeni dio novca. Možete li spomenuti neke
1: od vaših sponzora? Naš glavni sponzor je grad Gradačac. Oni nam daju punu financijsku podršku za nošnje i za naša putovanja, ali naravno tu su i firme iz naših krajeva.
2: Ovako divne djevojke u kulturno-umjetničkom društvu sa ovako lijepom, divnom presjednicom, samo 2 muškarca imate.
1: Pa eto, nažalost.
2: Jel muški neće ili kako?
1: A, nažalost neće. Žao i meni, ali eto, takva je situacija.
0: To je nekako generalni problem.
1: Jest, u svim kulturno-umjetničkim društvima.
0: Upravo sam to htjela reći, da nekako muški se teže opredjeljuju za to, ali je bitno samo da dođu, ja vjerujem.
1: Jes, samo je bitno da dođu i da vide kolika ljepota u stvari u tom folkloru.
0: Jer u stvari zastupljeno je druženje. Kako se druži omladina, evo kada je Bajram, kao što je danas Kurban Bajram, kako ste se družili recimo od jutra? Jeste li imali vremena da se negdje nađete?
1: Pa nismo, ali planiramo na večer da se družimo. Tako svake godine praktikujemo. Pa dani smo naravno kod kuće uz neku porodičnu atmosferu i okupljanja, a na večer se družimo mi kulturno-umjetničkim društvima.
2: Lijepo, kako djevojke se slažu međusobno?
1: Lijepo, lijepo, naravno. Druže se, drugarice.
2: Idu u srednju školu, studiraju.
1: Većina je srednja škola, još par ih ostalo osnovna.
2: Lila, hvala ti puno za ovo gostovanje. Želim vam dobro zdravlje i ostale dane Bajrama da provedete u dobrom zdravlju.
1: Hvala i vama još jednom.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Cijenjeni gledalci, evo u nastavku našeg bajramskog programa ugostit ćemo u našem studiju danas našeg divnog Ajdina Osmanovića, dječaka koji evo već nekoliko godina zajedno sa svojim nastavnikom njeguje sevdalinku i danas nam je on specijalni gost. Ajdine, dobro nam došao u emisiju povodom Kurban Bajrama, Kurban Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Bolje vas našao, Allah razi Olsun, Bajram Šerif Mubarek Olsun i vama i svim gledateljima ove televizije.
0: Allah razi Olsun, hvala lijepo što si tako fino odgovorio. Evo, ja bih te pitala na samom početku, ko je u stvari zaslužan za ono što si ti do sad

0: postigao do dan danas u muzici?
1: Pa za sve ovo je zaslužan moj profesor sa kojim evo zajedno radimo već 3 godine. Išli smo na mnoge nastupe, nastupali smo, bili smo na mnogo televizija i sve ovo mi se sviđa, također zaslužni su i moji roditelji.
0: Kako da ne. Reci mi, kada si u stvari počeo prvi put da pjevaš? Ili to bila neka školska priredba? Kako je to krenulo?
1: Pa, od uvijek sam volio slušati muziku i većinom je to bila Sevdalinka. I kod nas kući su svi slušali Sevda, po cijeli dan je muzika je, uvijek je bio Sevda. I kada sam došao u 6. razred osnovne škole na čas muzičke kulture, profesor je pitao da li ima neko da nešto želi otpjevati i tada sam se ja javio. Otpjevao sam pjesmu Tebi majko misli leti i tada je sve krenulo.
0: Divno, divno.
2: Drago mi je, zaista i mislim vama, gledatelji, da je divno ovakvog mladog momka vidjeti. Ajdine, imaš li simpatiju?
1: Ne, sad...
2: Dobro, da pitam, da li ona gleda ovaj bajramski program?
1: Gleda.
2: Gleda, dobro. A lijepo, dobrodošlicu također za ovaj Kurban Bajram u naš studio poželit ću i gospodinu Jasminu Brašniću. Jasko, Bajram Barečula.
3: Ala razvola, dragi Tajbe, Bajram Šeref Mubarek Olsun, tebi, svim gledateljima naše televizije, svjetski, a naše, rekao bih tako, i samo da budemo zdravi, živi, svi.
2: Profesor muzike, otkrio Ajdina. A u meni ništa da otkriješ, Jasko?
3: Pa, Tajbe, ti si davno otkriven. Znači, ono što ja znam i što sam ja nekada čuo je jako dobro, tako da...
2: Po čemu si prepoznao Ajdina u Sevdalinci, u pjesmi?
3: Pa, Ajdin je specifično dijete, jako, jako zanimljiv dječak, znači... Prije svega skroman što se tiče vokala, znači tu je izvanredan sluhista, izvanredan osjećaj za ritam, skromno dijete, dobro dijete, strpljivo dijete, vrijedno dijete. I eto, krenulo je, kako je Ajdin kazao, sa tebi majko misli lete, završilo se u Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Njemačkoj, Austriji, ne znam više gdje nije. Danas smo ovdje kod vas, znači... put koji nije planiran, a jako, jako lijep put.
2: Čudni su životni puti, jel?
3: Sigurno, sigurno.
2: Jasko, danas prvi dan Bajrama, kako protiče u tvojoj obitelji?
3: Standardno, jutarnji Bajram namaz, babi, mami na kafu, malo s djecom igre i klanje kurbana. Naravno, posle podne, gostovanje na televizijama, ne znam, mislim da je ovo redovito od kako traje program vaše televizije, da smo vam gosti, na tome sam zahvalan. Zahvalan sam i na tome što pružate priliku, pored svega onog u muzičkom smislu, što radite za očuvanje tradicionalne sevdalinke kroz vašu programsku šemu, što pružate priliku ovako mladim dječacima kojima to puno znači.
2: Ajdine, 9. razred, slijedi srednja škola. Kakav plan imaš ti, kakvu ideju, kakvu želju, šta da budeš u životu, da budeš recimo u mojim godinama i da kažeš, a dragi Bože, hvala što sam ovo sve postigao?
1: Pa dugo sam razmišljao o tome šta da upišem u srednju školu i nekako na kraju sam se odlučio da to bude srednja medicinska škola.
2: Humano također, jel? Jel da, Sabrina?
0: Jako humano, jako lijep poziv i ja se iskreno nadam da će i to Ajdin naš da radi u budućnosti ovako kao što i sam lijepo pjeva. Ajdine, ili ima možda neka pjesma, neka kompozicija koju si se nastavnikom posebno, onako da kažem, zavolio, koju uvijek pjevaš na nastupima, da nam malo o tome kažeš i našim gledaocima, naravno?
1: Pa, omiljeni pjesama imam više. Sad, ne bi se mogao odabrati za jednu, ali ako bi već morao, onda bi to bila pjesma Ja no mori. Nju smo, čak mislim, i prvu snimili i tam mi se pjesma svidila i na svakom koncertu je otpjevam.
0: Kakav je bio osjećaj kada si ušao u studio da snimaš tu pjesmu? Šta je to budilo u tebi da nam malo to

Cijenim gledatelji, do sada sve u bajramskim programima na obiteljskoj televiziji Valentino. Imali smo bajramske ručkove koje su pripremale žene iz raznih udruženja iz Bosne i Hercegovine. Malo smo promijenili za ovaj bajram nešto neobično. Posjetili smo prvi dan na kurban.

0: bajrama gospodina Edina Pamukčića iz Brke kod Brčkog. Čovjek koji je zaista svestan, voli poljoprivredu, voli ratarstvo, voli kuhinju, voli folklor, sve što je umjetno. Edine, bajram šerifu mubarek osam.
1: Allah razijol sam, dragi moj tajbe. Na samom početku želim da vam se zahvalim što ste me posjetili baš danas na prvi dan Kurban Bajrama. Želim da se zahvalim vašoj ekipi i da iskoristim priliku da čestitam muslimanima širom Bosne i Hercegovine, širom dijaspore, širom svijeta, gdje god ih ima, gdje god žive. Bajram šerif mubarek olsun, sretan mi ovaj jedan od najljepših i najradosnijih naših praznika.
0: Edine, proizvodiš poljoprivredne proizvode, pripremaš raznorazne zimnice, baviš se time. Imaš veliko zadovoljstvo time da se baviš i kuhanjem, pripremom jela.
1: I veliku ljubav prema svemu tome što ste vi danas tajbe naveli. Ja se od djetinjstva rano bavim poljoprivredom i dok su rahmetli roditelji još bili živi, znate, onda sam posle toga nastavio i dalje sa starijim bratom Ramizom. E, došlo je do jednog prekida, jedan period, neki možda 12-13 godina kad sam se prestao aktivno baviti poljoprivredom, onda sam se posvetio malo ugostiteljstvu. Radio sam jednostavno kao konobar, vi se sjećate, dolazili ste u restorane, snimali ste neke emisije gdje sam ja radio. E, kad sam prestao 2014. da to radim, ponovo sam se vratio na staru, što bi se rekli, polaznu stanicu, odakle sam i počeo ovaj posao, a to je poljoprivreda. I onda sam krenuo sa poljoprivrednom proizvodnjom povrća, odnosno, da gledaoci znaju, lijepo je da se kaže, plasteničkom proizvodnjom povrća.
0: Može li razno, razno.
1: Pa super, ja živim od toga, mislim, dovoljno radim, dovoljno zaradim, meni je olakšica velika što ja imam štand, pogledat ćete, ali znate već i sami ispred kuće, gdje sve plasiram svoje proizvode, gdje izlažem i gdje tu prodam, dolaze kupci iz Brke, iz Brčkog i okolnih mjesta s ovog kraja. Znaju da je to domaća proizvodnja, znaju da je proizvedeno u našim bašćama, u našim plastenicima, u našim voćnjacima. Dođe, kupe svježe povrće i voće i tako. Može se super živjeti, a ništa i ne pretekne. A iako pretekne, kažem vam nešto, u onoj velikoj sezoni kad sve prispiva, kad sve sazrijeva, sve to ide u prerađevine, u raznorazne zimnice, raznorazne salate. Ja sam, recimo, često idem na sajmove, gdje su poljoprivredni sajmovi u Brčkom svakako. Evo, prošle godine sam izlagao, imao sam 37 razno raznih proizvoda. Slanih, slatkih, kiselih programa, sva ta tri programa sam imao. I super sam tamo i prošao i bili su zadovoljni organizatori mojom izložbom, a i ja, Boga mi, prodajom, posjetom i super je bilo. Dobro mi ide i zadovoljan sam.
0: Prije nego što počnemo da govorimo o Bajramskom ruču, vi ste agilan, predsjednik Kulturno-umjetničkog društva.
1: Tako je. Brka. Ja jesam predsjednik Kulturno-umjetničkog društva već 19 godina. Ovo kako je put, vi to vrlo dobro znate, radili smo neke zajedničke naše proslave. Tu sam predsjednik, ali hoću da kažem da Kulturno-umjetničko društvo već punih 5 godina stagnira zbog svih financija, ali evo na ideju i na želju mnogih sugrađana i mojih prijatelja i djece, ponovo smo, ako Bog da, odlučili ovog ljeta da pokrenemo rad Kulturno-umjetničkog društva. Ono se nikad, da kažem, nije ni ugaslo. Ja njega držim u životu svih 5 godina, ono kako treba, sad to ne moram ni pominjati. Ali vratit ćemo aktivnost njegovu, ako Bog da, kad krene raspusti, tako da ponovo krenemo sa sekcijama i sa radom i da negdje putujemo i da nešto u Brki organizujemo fino. Eto, vi znate da je Brka bila poznata po smotri folklora, velikog festivala folklora, gdje su dolazila udruženja iz regiona.
0: Takmičenje u cilju, prvo mjesto u pripremi pravljenju bagnje.
1: Da.
0: Bamja,
1: treće je mjesto bilo. Treće je bilo mjesto. U Ulcinju, u Novom Sadu.
0: Dobro, za mene si prvi.
1: Dobro, hvala.
0: Bamja.
1: Da.
0: Kako se bamja jedo pripremio?
1: Pa ja sam dobio poziv u Ulcinj da idem 2024. u avgustu mjesecu i na ideju predsjednika voćnog kluba iz Brčkog. Jedine, mislim da je to nešto u čem ti plivaš i gdje tebi ćeš otići bez ikakvog srčata i problema kad je bamja svakako isprema. Ima, kaže, u Ulcinju jedno lijepo takmičenje, dan i bamje zove se. I ta sam tamo ošao, ne znajući da tamo ima ljudi iz drugih još država, tu da Turska, zamislite, Bangladeš, Crna Gora, Srbija južna, Bosna, ja sam jedini predstavnik bio iz Bosne i Hercegovine, i svi su takmičari kuhali na svoj način, kako se tradicionalno kuha kod njih, ja sam opet na svoj način, eto, osvojio sam treće mjesto i donio prvi put pehar u Brku. Zamislite, iz Crne Gore. I lijepo iskustvo, stvarno.
0: Šta je sve danas na stolu za bajramski ručak?
1: Pa evo, s obzirom tajbe da je danas ovaj bajram kurban, to je mesni bajram, znate, puno se, danas ćemo...

0: što novine, što televizije i tako. Ja sam predstavljao u našu televiziju.
1: Sad kad budemo mi išli na neko takmičenje, mi pozovemo Edina Pamukića i predstavljamo TV.
0: Fino bi bilo i predstavljamo obiteljsku televiziju Valentina. E, u to vrijeme sam Hit televiziju iz Brčkova predstavio, ne znajući da ću ja osvojiti, kad bi 17. mjesto od 22 takmičara i kad je voditeljica na kraju u toj zlatnoj sali Novosadskog sajma proglasila da sam ja osvojio prvo mjesto i pročitala me imenom prezimenom i da izađem tamo na binu, da preuzmem pehar i zahvalnicu i priznanje, ja sam ostao bez teksta.
1: Ukočio se.
0: Ne vjerujući sebi. Sam se kad odeš odavde gdje je tamo riba je, kao kad bi oni došli da kuhaju ovdje, evo, bamlju ili ćevape ili pitu, pa da osvoje prvo mjesto. Ali eto, tako mi se posrećilo. Inače sam dobar učenik, slušam, pitam, pazim, posavjetujem se. Imao sam tu ljudi, kolega kuhara. Ja znam kako, šta je i slano i dovoljno gusto i skuhano ili neskuhano i začinjeno, ali ovaj, ka šta ide i koliko čega ide.
1: A jesi li nekad radio, recimo, u restoranu, u hotelu?
0: Ne, nisam nikad radio kao restoranski kuhar u nekoj kuhinji, ja nisam nikad. Et, najveće iskustvo sam stekao na Hit, na ovoj Hayat televiziji, u Super Šefu, tadašnji prvi bosansko-hercegovački Master Šef. Ja sam tamo došao do finalne sedmice, završio sam kao četvoroplasirani od 12 takmičara, mislim to je trajalo 4 mjeseca. Tamo sam zaista stekao veliko iskustvo i simpatije publike i mislim priča se i dan danas o tom mom takmičenju na Hayatu i u tom
1: Resna Medina, je li stiglo komšija, rođaka, prijatelja?
0: Pa jesu, stigli su, hvala Bogu, i juče, i jedni su preključe stigli i tako. Pa, s obzirom da je srijeda, pa su oni se nekako naradili, valjda i spojili taj vikend, pa da eto mogu da ostanu par dana za Kurban Bajram. I eto, svima im hvala što su došli i drago mi je da se srećemo. I evo, lijepo je što je Bajram još uvijek ovaj, ostao u ljetnom periodu, bar ovaj Kurban Bajram. Kad možemo i vani ovako lijepo posjediti.
1: Ti imaš dobru suradnju sa ženama Brke.
0: Da.
1: Evo, između ostalog i Hatidža, gospođa, je danas zadužena za sirnicu.
0: Tako je. Hatidža je inače...
1: Sa ženama?
0: Odlično. Inače, ja imam odličnu saradnju sa udruženjem žena iz Brke. Hatidža je također članica udruženja žena i evo, ona će vam, a i privatno, ona radi svoje kuće i također je često prima goste kod svoje kuće i vjerujem im puno. Tim ženama puno vjerujem i kad kažem ti, kad mi neko naruči, a vrlo često se događa da mi ljudi dolaze da naručuju hranu ovu bosansku, tradicionalnu, da im treba za neke događaje, se zavisi šta, o čemu je riječ, i treba dosta hrane za 30-40 osoba i tako, onda Hatidža svakako pritekne u pomoć, bratova supruga također pritekne u pomoć. I hoću ovom prilikom da im se zahvalim, jer bilo mi je malo od dogovora pa do realizacije ovoga ručka bajramskog, onda su mi pritekli u pomoć. Hoću da im se zahvalim Hatidži, bratovoj supruge Elisi, brati Ramizu, koji me juče mijenio na štandu dok sam ja ovo sve pripremao. I jedna moja ovdje komšinica i roca, Fahira Mešković, ona je bila mi zadužena za ovu baklavu, dala mi je ideju i kako ćemo i šta ćemo i pomogla mi je. Da bi ova sobica ovako lijepo izgledala, tu je jedan moj prijatelj i komšija, Sakib Okanović i njegova supruga Merima, uradili su za ovu priliku maksuzove kalufne jastuke tajbe, ako znate o čemu se radi.
1: Da na, jambezi,
0: ovo su jambezi, a oni su uradili preslaku za ove jastuke, inače se ljudi bave time. Sam su postu ostavili da bi meni ovo završili jučer, da nam bude to lijepa. Da nam bude ugodno.
1: Evo Edine, kod tebe u domaćinstvu sjedimo pod ovim divnim šadrvanom, Ljetnikovcem, imaš bunar, imaš mutvak. Mutvak je ovaj vrijedan također.
0: Da. Pa ja mislim da je on još preživio u ovoj cijeloj Brki. Ja ne znam da ima još kod nekog ovaj stari mutvak. Znate li šta je mutvak stari?
1: Da.
0: Pa ja, pomoćna zgrada, kuhinja ljetna i kako neko zove kućerak. Mutvak od čerpića i od zemlje je sav i od starog crijepa i od nekih drva i tako je to, njemu je skoro 100 godina. Pa ja ne znam,
1: imaš,
0: ja...
1: Imaš dosta zelena u dvorištu,
0: da.
1: Lijepo dvorište, travu.
0: Fino.
1: Jel ti to sve sređuješ?
0: Sve sređujem sam, onako, ali sad su bile kiše, joj, sad vi ćete mi doći, kako ću, kiša pada. Juče ovaj prijatelj, moram njim da se zahvalim, imenjak moj, Edin Hadži Muhamedović. On je došao, vidio onda i meni frka, man, skiraj se, sad će ona da stane, eto mene oko 12 da pokosi. I stvarno, ono, koda se ga je čuo oblak.
1: Ima dobri ljudi ovdje.
0: Ima dobri, fini, to su moji prijatelji, a inače Edin meni često pomaže i njegov brat Rusmir u plastenicima, kad je baš ono, u proljeće, kad je puno posla, kad su ti prizemni radovi, ne mogu sve sam, brat pristigne, kad stigne s posla i tako, onda i oni dođu. Kad im uredio mi je dvorište za danas, za Bajram,

0: Cijenjeni gledatelji, nadam se da je i u vašim domovima lijepo, ono pravo, bajramski. Također i kod nas u našem studiju sa ovim slatkim delicijama koje su pripremile dame. Naravno, tu je Medi Kolači, Međa Donja, općina Gradačac. Zatim tu je i gospođa, ona svaki bajram pošalje ovu tepsiju slatkiša. To je nevjerovatno. Zavide, zahvali se gospođi Hanumi.
1: Tu obraz imao i suje.
0: O, da. I restoran Bardak Živinice. Lijepo dobrodošlicu želim za dva velikana. Mogu reći velikana Gradašca, Hazre?
2: Moreš.
0: Mogu, jel da?
2: Naravno.
0: Hazre i Džavid. Hazre Bajram Barećula, Džavide Bajram Barećula.
2: Allah razvola.
0: Kako ste danas?
1: Bajramski, pravo. Veseli.
2: Lijepo. Vedro, veselo, bajramski. Onaj, hvala za lijepu najavu. Onaj, inače nisam sklon pretjerivanjima ovako,
0: ma, znaš, nisam ovako,
2: ja to više volim skromnost ovoga, to je odlika ovako.
0: Sabina Hazre je ovakav bio i u školi, mi smo zajedno u školi išli.
2: Laže, pa nema pojma. Ovaj, onaj, hoću da kažem, hoću da kažem da je ozračje bajramsko, kao i svake godine, ništa posebno ovoga, sve isto i ovdje u vas u studiju i kod nas kod kuće, znači, uglavnom se onaj, se

0: događa isto, samo smo godinu stariji, ali nek smo zdravi, živi. Evo, dozvoli mi da iskoristim priliku da čestitam Bajram svim ljudima koji slave, puno zdravlja, sreće, rahatluka, što bi mi rekli, a ostalo će doći samo.
1: Džavide, kako u čaši?
2: Pa dobro, evo, raduje me, Hazre je moj prvi komšija, stotinjak metara nas deli. Radujem što smo ovdje zajedno, i ovom prilikom, evo, da se pridružim vašim gledalcima, da čestitam Kurban Bajram, da budu u lijepom ozračju, veselju, rahatluku i da im dočekamo još puno godina u ovakvom vedrom raspoloženju i uz dobru našu sevdalinku pjesmu.
3: Divno ste to rekli, hvala na ovim lijepim riječima obojici. Meni je zaista drago što ste vi danas došli, izdvojili svoje vrijeme, počastili nas svojim interpretacijama, lijepim sevdalinkama koje se, kao što možemo sigurno reći, rijetko slušaju, je li tako?
0: Hvala vam na pozivu. Ovoga, prvo, drugo, onaj red je, brate, pravilo da se za Bajram ako malo bude i veselo i vedro, jel de? Onaj, malo se zapjeva i eto tako. Onaj, a što se tiče sevdalinke, ja bi najviše volio, u stvari, i nemam ni pravo o sevdalinkama govoriti kad je Džavi tu, zato što je Džavi čovjek koji, ja, eto, ne smijem garantovati, ali blizu sam toga, da on od svih pjevača nas na estrade bosanske najviše sevdalinki zna i da pjeva i najviše zna pjesama i od tih sevdaha na pamet. Tako da mi je zadovoljstvo da sam ja večeras ovdje zajedno sa mojim komšijom Džavi.
1: Zašto je to, Hazre, tako?
3: Pridružujemo se zaista.
0: Zato što je to ovoga dugogodišnji rad, onda slušanje te sevdalinke u doba kad je Džavid pjevao, mi smo vukli šerpice po putu, mi je omladina, onaj, ta djeca bili, bezbili, onaj, i slušali kako Džavid pjeva i naravno ovoga, Džavid je to odlično savladao i puno slušao i pamtio i hvala Bogu da imamo takvi ljude koji su enciklopedija.
1: I prednost je što Džavid zna da svira harmoniku.
0: Ja, ali ja Džavida nisam da svira harmoniku jednom danu, ima koliko ćeš, ima više.
1: 40 godina.
0: Ima više. A da li svira još, to ne znam. On je sviru.
1: Malo prste, i to je vrlo lako.
3: Ja upravo gledam harmoniku i da li bi mogao Džavide možda da nam zasviraš nešto?
2: Pa uvijek može, ali za harmoniku naravno treba vježbe. Više sam posvećena, dugo sam radio, stvarno na sceni sam bio, vodio orkestar i prošlo je se toga mnogo što šta. Inače, u svakom radu praksa je nepobitna činjenica. Znači, što više radiš, više učiš, više spoznaješ. Tako i u muzici.
0: Više znaš i više vrijediš.
2: Evo, nemoj mjesec dana da uzmeš harmoniku, da sviraš, već prsti zakržljali. Znači, mora biti stalno, mora biti vježba, mora biti rad.
3: Da.
2: Rad i mora biti uspjeh.
3: Što bi se reklo, praksa pravi majstora.
2: Da, da.
3: Lijepo ste to rekli. Evo, moram da kažem, obzirom da je danas Kurban Bajram, kako se u vašim domovima, kako se osjećali se svake godine isti taj duh ili je to kako starimo malo drugačije? Ili...
2: Znate kako, ja kad sam se odijelio kao najstariji iz kuće, babom jednom prilikom rekao, kaže, slušaj, sad ti kolješ kurbana. Nemaš više ovamo ništa, to ti je dužnost. I ja tu tradiciju čuvam i to je zaista, ne da kažem, obaveza gledati. Ali imam jednu moralnu satisfakciju, jedno duševno pražnjenje, pozitivno, kad ti to, taj kurban podijeliš komšijama, prijateljima, sirotim ljudima. Tako da, zato to taj kurban i služi. Da se družimo, da se ne otuđujemo. Znate, da prvom komši daš kurbana. Znači, taj kurban zbližava, širi ljubav.
1: I Bajram je prilika da onaj ljudi ne razgovaraju, ne komuniciraju, da pričaju, da razgovaraju, da stave osmijene lice, da nekom... Je li tako važno?
0: Tako je.
3: I da se kroz Bajram njeguje sevdalinka, da se čuje lijepa pjesma.
0: Mislim da je dobro Džavi sve rekao, samo ću reći ja ovako da je možda, vjerujem, ova jedna dobra prilika da se najvažnija stvar okupi porodica i rodbina. Obzirom da je vrijeme kad se sve otuđilo, kad se sve razišlo svukud po svijetu, mislim da je to jedna dobra stvar.

0: i ovoga, da se makar na takav način okupi porodica i familija, a to je bitna stvar.
1: Tako je, i pokazatelj toga je u stvari to što nam dijaspora, ljudi diljem iz cijelog svijeta dolaze u te dane kada su vjerski praznici.
0: A upravo to ti govorim, znači okupuju se ljudi i onaj, i što je dobro u Bajram i u ovom junom prije Bajrama, inače u Bajramima našim muslimanskim ima jedno pravilo, kad bi trebali svi ljudi da se izmire, da se pomire, da se ozraču osmijeha i ljepote duše i tog miruha, da se tako i ponašaju. Onaj, i ja se nadam da je tako. Bajram je...
2: I čije ugodnu tako?
0: Pa tako je. Tako, Bajram je, recimo, vrijeme kad se tako svi ljudi, onaj koji neki malo se zamirio, znaš, ono, nešto zbog nečega, onaj krivo parkirao, onaj nešto da se skloni i vamo tamo, ali generalno znači izmjere se, da se poselame, pozdrave ujutru, Bajram namazu i to onda fino, ovaj, to bude jedan prekrasan ambijent i naravno ovaj,
3: ugodna atmosfera.
0: Bravo. To.
2: Padre, čuli smo prvu pjesmu, sad ćemo čuti drugu.
0: Aj, čućeš.
2: Hvala ti puno.
0: Hvala vama na pozivu.
2: Obojici kod nas danas i poslanante sve u čaršiji, najljepšoj čaršiji na svijetu.
3: Tako je.
2: Nisam, no, jesam upravio.
0: Nisam pogriješio.
2: Nisam pogriješio.
0: To se dobro rekao, najbolja čaršija na svijetu.
2: Hvala.
0: Nek svaku svoju čaršiju voli komu i svoju i bit će svima dobro.
2: I moram na kraju da zahvalim zaista od srca u ime komplet ekipe OTV-a, gospođi Džavide, prenesi se vame i ovaj... Mac. Da bude živa, zdrava.
3: Posebno željom ona to odradi, ovaj, sa halalom, što kažu, ovaj. Ona uživa u tome, voli to i ja ovaj
2: jednostavno... A i Džavid uživa kada ona napravi.
3: Ponosim se ja tako? Stvarno na to.
0: Mislim, vidi se na Džavidu.
1: Naravno, i treba biti
0: ponosan. Naravno.
2: Hvala vam.
1: Tvojom suprugom, hvala na gostovanju, hvala što ste
3: i vama, hvala isto
1: donijeli divnu pjesmu Sevdalinku na najljepši mogući način.
0: Živi bili. Hvala. Svako dobro, vidimo se opet.
2: Uživjeli.
1: Također, hvala vama.

0: Gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Cijenjeni gledatelji, ja danas po prvi put u našem specijalnom bajramskom programu i Hanuma Mirsada Mekić iz Busovače. Mirsada, dobrodošla i Bajram Šerif Mubarek Olsun.
3: Bolje vas našla. Bajram Šerif Mubarek Olsun i vama.
2: Prva pjesma je bila Da sam Bogdom rumena rušca. A upravo imaš tu rušcu.
3: Pa, možda je to i ciljano stavljeno.
2: I sada, kako protiče ovaj prvi dan Kurban Bajrama u Busovači?
3: Pa eto, kao i obično, mislim da su ti Bajrami otprilike u Bosni svugdje isti i Hercegovini. Ja sam Hercegovka, rođena sam u Nevesinju, živjela u Mostaru, udala se u Bosnu, u Kačune, kod Busovače. Pa Bajrami su otprilike svugdje isti, to su dječje radosti, znači izjutra se ustaje, muški svijet ide da klanja bajram. Žene ostaju, spremaju bajramske ručkove.
2: Šta je mi sada spremila za bajram slani, slatki program?
3: Pa slatki program je kod mene većinom ono zaljeveni kolač. Baklava, ružica, divit baklava, nekad hurmašica. A od slanog programa to je burek, sirnica, zapeče se neko meso. I tako pravi se taj bajramski ručak. Mislim, to je bilo od uvijek tako, malo u zadnje vrijeme. Nema nas puno u kući, ostali smo ja i muž i sin ima tu sa nevjestom. Djeca su se razišla, poudala, poženila, uglavnom to je to.
2: Kad je muž neraspoložen, tužan, melanholičan, Mirsada zapjeva i on se nasmije.
3: Otprilike tako nekad.
2: Šta ti sevdalinka znači?
3: Pa meni je sevdalinka od malih nogu, znači pjevam sevdah. To je nešto, ne znam, vjerovatno je to i malo od oca rahmetli. On je volio sevdalinke. Njegova najdraža pjesma je bila Nema ljepše cure od male Nenđule. Moguće malo da i tamo genetski, ali ja sevdah volim i sevdalinka je meni pokretač neki u životu. Ja pjevam ja i novokomponovane pjesme. Ako se uvijek vraćaju na sevdah i gdje god se ide, gdje god se hoda, mi sada pjeva sevdah.
2: Ne, primijetio sam dok si pjevala ovu rumen rušcu da zaista uživaš dok pjevaš, da se daš cijela u pjesmi.
3: Pa jeste, ja inače dok pjevam često teško da ostavim oči otvorene. Onda se trudi malo kad se snimamo, recimo radi kamera, eto mora se nekad pogledati u kamere, ali uživam, znači zatvoreni hoću da otpjevam, to je to. To je da potpuno osjetim pjesmu.
2: Mirsada, hvala ti puno zaista na gostovanju. Želimo ti ostale dane Bajrama, tebi i tvojoj familiji, da budete živi, zdravi, nasmijani. A sada ćemo da čujemo u spratnju akustiko benda, akustiko ansambla iz Tuzle. Koja je druga pjesma?
3: Druga pjesma je Omer Beže, Na kuli sjeđaš.
2: Bujrom.
3: Hvala.

0: Cijenjeni gledatelji, u nastavku našeg bajramskog programa čast nam je ugostiti još jednog gosta koji će nam svojom pjesmom, divnom sevdalinkom, uljepšati ovaj bajramski program. Poštovanje, dragi Mesude, i dobro nam došli.
1: Hvala lijepo. I
0: Bajram Šeref Mubarek Olsun, vama i vašim najmilim.
1: Hvala lijepo. Meni je posebno drago što evo danas smo ovde i to baš na ovaj praznik Bajram. I naravno iskoristio bi i da vama čestitam Bajram i svim našim gledaocima koji nas prate i gledaju. Inače, Bajrami kad dođu, pa i ovaj ramazanski, pa i ovaj
0: Kurban,
1: ovaj Bajram, Kurban Bajram, to su dani kad se oni posebno obilježavaju u porodicama, u društvu, u raznim institucijama. Pa evo i ovdje za ovaj dan, ovdje kod vas.
0: Ja vam lijepo.
1: I ćemo se potruditi da ovaj praznik obilježimo zaista što je moguće ljepše sa lijepim pjesmama, sevdalinkama i u lijepom druženju.
0: I da čuvate duh naše Bosne,
1: tako
0: pjevajući lijepe pjesme sevdalinke. Mesud Kreštalica, moram reći da je malo to prezime rijetko. Odakle ste inače, Mesude, da kažete našim gledaocima?
1: Pa, jeste prezime ovako karakteristično, ali koliko sam ja istraživo, ovako mogao da dođem do tih podataka, to je jedna familija koja je u Sarajevu živjela i još u periodu povlačenja sa ovih prostora u Istanbul, neki su otišli, neki od te familije, neki su otišli gore prema Han Pjesku, neki su prema Prijedoru.

0: Eto, mi smo gore u Han Pjesku. Ja inače ima jedno prekrasno mjesto, selo Rijeke, pored gradića Han Pjesak. Eto, tu sam rođen, inače dugo vremena živim u Sarajevu. I
1: pjevate, njegujete se, jeste, Sevdah.
0: U toku školovanja, u toku studiranja, ta njegovala se pjesma Sevdalinka kroz ta kulturno-umička društva i kroz razne nastupe povodom nekih značajnijih datuma i tako dalje.
1: Lijepo, zaista. Mi ćemo svakako pomenuti kasnije nešto malo u nastavku našeg bajramskog programa, udruženje čiji ste vi član, ali o tome će nam naš dragi Zulufo Bota nešto malo kasnije.
0: Moj kolega jeste, on je predsjednik tog udruženja. Inače, to udruženje je koje okuplja ljubitelje sevdalinke različitih godišnjih doba, znači i starije i srednje generacije, pa i mlađi, jel? Uglavnom sa ciljem da njegujemo, istražujemo, njegujemo tu sevdalinku i da prenosimo na mlade. Svakako uvijek želeći da im prenesemo tu ljubav prema sevdalinci u njenom izvornom obliku.
1: Divno.
0: Tako, i mislim da u tome pomalo bar do sad uspjevamo.
1: Hajdemo da čujemo još jedan muzički pozdrav od našeg Mesuda Kreštalice.
2: Ali prije nego što Mesud počne da pjeva, da kažemo za slatki program danas, a naravno za sve goste, ovo će biti na kraju našeg programa da se posluže, a to su medi, kolači Međa Donja, općina Gradačac, zatim ove krasne, divne kolače koje je napravila gospođa Nadira Pamković, također iz Gradašca, i restoran Bardak Živinice.
1: Sve ih selamimo, pozdravljamo i nadamo se da ćemo se lijepo počastiti da probamo i da, naravno, naše sponzore, da im se zahvalimo prije svega i da ih pozdravimo. Bajram Šeref Mubarek Olsun.

0: Cijenjeni gledatelji, u nastavku našeg bajramskog programa čast mi je predstaviti vam naše naredne goste koji su došli da svojom pjesmom uljepšaju naš program. Sa nama je danas u našem studiju gospodin Zulfo Bota i gospodin Mirza Šut. Ja vam želim dobrodošlicu i Bajram Šerif Mubarek Olsun obojici.
1: Hvala vam lijepo. Allah razio sam i vama, Sende Bajram Barčevan.
0: Allah razio.
1: Ako dozvolite, ja bih iskoristio priliku da i vašim gledalcima koji slave Bajram i svim muslimanima Butun Dunjaluka uputim bajramsku čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsun sa željom da ga dočekaju sa svojim porodicama u lijepom raspoloženju i blagostanju.
0: Hvala, Zulfo. Hvala vam.
2: Hvala vama na pozivu, naravno, i Allah razio sam. Isto tako, evo, ja ću se pridružiti čestitkama da pozdravim, poselamim sve dobre ljude širom svijeta koji slave danas Bajram i da im čestitam Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Kurban Bajram.
2: Tako je.
0: Mi smo danas evo pripremili, kao što mogu da vide naši gledaoci, dobar zabavni muzički program za sve ljubitelje sevdalinke, prije svega narodne pjesme. A evo, upravo je gospodin Zulfo, čovjek koji godinama, mogu reći slobodno, 40 godina se bavite muzikom, njegujete sevdalinku i narodnu pjesmu. Možete li nam reći?
1: Pa mogu reći i više od 40 godina. Ja sada to nekako vagam to vrijeme od prvog mog ulaska u studio, 84. godine, kada sam sa Rahmetli Farkom Jažićem radio jedan materijal u to vrijeme, kaseta od 10 pjesama. Ja eto to vrijeme nekako brojim, to je znači neke 42 godine, a prije toga sam nastupao i u osnovnoj školi i u srednjoj i nastupao sam na raznim audicijama. Uglavnom, znači sevdalinka je protkana kroz moj život cijeli.
0: Brojni snimci, brojni projekti. Evo, možemo da spomenemo da je naši gledalci čuju da ste vi u stvari predsjednik udruženja Sevdalija, mogu reći, Vogošća, pa nam recite malo o tome.
1: Pa jeste, vidite, ja sam član bio mnogih udruženja, znači od kad se počela ta udruženja osnivati, pa i u onom periodu, najtežem 92. i 95. bio sam član Sarajevske ratne estrade, onda sam bio član Saresta, onda, evo, danas, znači, u zadnjih 8 godina vodim udruženje Ljubitelji Sevdaha Sevdalinka. Naše mjesto je u Vogoši, ako ste čuli, za fakultet, za upravu, i tu smo registrovani i ovo već, znači, već 9. godinu radimo. Ja sam predsjednik svih ovih 8 godina. Vjerujte da mi je želja bila da me neko zamijeni mlađi, ali to niko se nije našao, pa nastavit ću i ovaj mandat, pa bit ćemo dokle.
0: Divno, mi vam želimo svu sreću, puno projekata da pjevate i u našoj Bosni i diljem svijeta, ali obzirom da je danas Kurban Bajram, recite nam, Zulfo, kako ste vi dočekali danas Kurban Bajram sa svojom porodicom? Kako je to u vašem?
1: Pa to je tradicionalno, pošto se radi o Kurban Bajramu, ja svake godine prinosim žrtvu, znači u povodu Bajrama koljem kurban, i to je ona ustaljena procedura. Ujutro se ustaje ranije, ide se, klanja se sabah, poslije ide se na Bajram namaz, poslije Bajram namaza porodica se okupi, doručak, kafa, popije se i onda idemo na obrađivanje kurbana.
0: Lijepo, dragi Tajbe, evo ja ću ti prepustiti našeg narodnog gosta, našeg Mirzu, da ga nešto upitaš.
3: Mirza, kaže, Vrbas voda odnijeli Jablan, a Mirza je Bosnom doplovio do Bijele,

0: Berem Šerif Mubarek Olsun, i tebi Mirza i vama Zulufo.
1: Allah razio sam.
2: Allah razio sam i vama.
1: I hvala vam što ste nas ovako lijepo ugostili. Baš onako bajramski, što bi se reklo.
2: Domaćinski.
1: Domaćinski. Moram da se kratko nadovežem. Da mi je čast i zadovoljstvo što sjedim pored ovog gospodina i što sam kod vas danas u emisiji i da mogu da se družim sa vama, naravno i sa našom publikom širom svijeta.
0: Evo Sabina, Mirza, dok smo dogovarali, dok sam ga pozivao u bajramski program, pitao me taj bi, ali treba da donesem kurban. Rekao, ne treba Mirza, dođi ti nama, ti si najljepši kad dođeš, ono, nasmijan, uvijek pun energije, pun te prisnosti. Mirza, kako je u Zenici?
1: Prvenstveno hvala ti na tim lijepim riječima. U Zenici nikad ljepše. Imate veliki pozdrav i selam iz Zenice. U Zenici kao i širom BH i svim zemljama, naravno koji danas slavi Kurban Bajram svečano i posebno na jedan poseban način. Isto tako da se ne ponavljam sa istom pričom kako je krenuo ovaj dan, ali poslije svi obreda, druženja sa familijom, prinošenje kurbana, ja sam se uputio putem ka Bijeloj da budem danas i sa vama bar na trenutak i da podijelimo ovu radost skupa.
0: Evo, pošto nas, naravno, imamo gledatelje širom Europe i svijeta, slatki program ovdje, Medi Kolači, Međa Donja, općina Gradačac, zatim tu je i gospođa Nadira Pamuković, kojoj se puno zahvaljujemo, i restoran Bardak Živinice. Mirza, prije nego što budemo čuli narednu pjesmu, imaš li poruku za one koji žive i rade daleko od rodnog kraja, bar neki stih?
1: Pa prvenstveno želim da ih sve poselamim, pozdravim, da li im zaželim svu zdravlju, sreće, rahatluk i da još dugo, dugo sa svojim najmilijim proslave još dosta bajrama, a oni koji trenutno nisu mogućnosti, evo ja ću ih pozdraviti onako kratko.
0: Da čujemo.
1: Odavde iz ove lijepe naše.
3: Jednim muzičkim pozdravom.

0: Divno, divno.
1: Koja je druga pjesma, Mirza, koju ćemo čuti?
2: Druga pjesma je Haj, došla Drina od brijega do brijega.
1: Mirza, hvala puno i plovi kroz život, živ i zdrav.
2: Hvala vama, neka vas sreća i zdravlje služi. Ostajte mi u zdravlju i veselju. Bilo mi je čast i zadovoljstvo i još jedan veliki pozdrav za sve gledatelje obiteljske radio televizije. Bajram Šerif Mubarek Olsun, želim vam Mirza Šut.
1: Hvala vam.
0: Hvala vam mnogo.
3: Hvala.
0: Jako Bog da, do iduće prilike.
2: Hvala.
0: Prijatno.
3: Hvala vam puno.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 631

0: u nastavku našeg bajramskog programa. Idealna prilika da ugostimo još dva divna gosta kao što su bili njihovi prethodnici. To su naravno gospodin Ibro Škiljo i Edvin Husarić Edo, zvani Edo, je li tako? Dobro nam došli u Bajramski program i Bajram Šerif Mubarek Olsun vama i vašim najmilijim.
1: Evo, ja ću prepustiti prvu kolegu.
2: Allah razum si mi, hvala vam za ustupeni prostor i ja evo koristim priliku da poselamim i poželim svima koji dočekuju Bajram sve najbolje, da ga dočekaju u blagostanju, rahatluku, slobodi i miru i lijepom raspoloženju.
1: Hvala vam na pozivu, hvala svima onima koji su putem malih ekrana sa nama i oni koji obilježavaju naš lijepi Bajram, Bajram Šerif Mubarek Olsun, da ste živi, zdravi, da ste u miru sa sobom i sa svima oko vas.
0: Lijepo ste to kazali. Ja ću vas pitati kako se Bajram dočekuje, Kurban Bajram današnji u vašim domovima? Evo, pitali smo to sve naše goste.
1: Ono klasično, kao što i većina kurban se kolje i tako. Klasični običaj, ništa pretjerivanje što nije običaj. Ono što je običaj, sve se ispoštuje, tako da uvijek je tako u mojoj kući bilo.
0: Znači, duh tradicije. Evo, reći ću da najčešće, vi me dopunite ako grešim ili ispravite, da najčešće majke zapravo spremaju hranu za Bajram, za trpezu. Je li lijepo da to malo, da kažemo, prepustimo omladini, da i omladina malo kaže svojim majkama, majko, odmori se, kao što kaže i pjesma, odmori se majko jednom.
1: Pa, lijepo bi bilo, ali znate, posebno treba obratiti pažnju u ovim danima na majke, ako su vam žive, jer doće vrijeme kad neće one biti tu, tako da običaj je tako da nekako majke, i one to rade sa ljubavlju i treba im to prepustiti dok su tu, neku živaju.
0: Znači da ih ne zamijene mlade snage?
1: Pa ne moraju još.
0: Možda ponešto da naprave hrane.
1: Ja bih želio svim majkama da ih ne zamijene dugo.
0: Tako je, evo pozdrav ovom prilikom, dragi gledalci, svim majkama, svim ljudima dobre volje i svima vama koji Bajram osjećate svojim. A evo, kada smo već kod hrane, reći ćemo samo, odnosno spomenuti sponzore, evo, Etno restoran Bardak, vrijedno osoblje našeg restorana je zaista pripremilo hranu, odnosno ove divne kolače, kao sponzori smo, je li tako? I naravno, tako kao što su spomenuo, dragi...
3: Nadira Pamuković.
0: Tako je.
3: Ove kolače sa nekom zelenulom nekim ima dodataka.
0: I slastičarna.
3: Medi kolači, Međiđa Donja, općina Gradačac. I za kraj ja bih se zahvalio također i Ibri i Edi da ostale dane Bajrama proslave u dobrom zdravlju, sreći, veselju. I naravno,
2: ako Bog da inšala.
1: Hvala.
0: Da nam još puno godina lijepo pjevate i hvala vam za ove divne sevdalinke koje ste nam danas donijeli u naš bajramski program.
1: Hvala vama na pozivu i uvijek smo za vas tu.
0: Nekada.
2: Naravno, bit će nam zadovoljstvo da se ponovo družimo i drugim prilikama. U svakom slučaju, hvala vam još jednom za ustupljeni prostor. Veliki pozdrav našim gledaocima. Živim bili zdravi, da budete u zdravlju, veselju, rahatluku i da se drugi put nađemo u još boljem, ako Bog da, raspoloženju.
0: Ako Bog da, hvala na tako lijepim riječima, hvala na gostovanju.
2: Hvala vam.

0: Nije Bajram svaki dan. Zato smo danas nasmijani, veseli, sretni. Drago mi je što i u ovom specijalnom bajramskom programu mogu lijepu dobrodošlicu da poželim našim gostima, a to su gospodin Anto Škoro i gospodin Nihad Kantić Šike. Dobrodošli, gospodine Škoro. Dobro večer, dobro nam došli.
1: Dobro večer, hvala na pozivu i hvala na dočeku i dobrodošlici. Bolje vas našao. Drago mi je da sam danas tu s vama, da uveličam vaše slavlje, praznik, Kurban Bajram.
0: Hvala. Hvala vam. Šike, naš prijatelj, naš, rekli bismo, pjevač, čovjek. Dobrodošao, Šike. I...
2: Hvala lijepo, bolje vas našao i Bajram Bare Okulca. Hvala, naravno tebi, cijeloj ekipi, Bajram Šerif Mubarek Olsun, naravno svim gledalcima obiteljske radio televizije Valentino. I drago mi da sam večeras naravno dio ove fešte, jer ovo naše slavlje nekako je najupečatljivije i tako da mi je zaista drago što sam ja večeras dio ove priče.
0: Evo, počet ćemo sa gospodinom Škorom. Kažu da vi znate 900 pjesama na pamet. Je li to istina?
1: Znam više.
0: Više?
3: I više.
0: Volite sevdalinku?
1: Volim.
2: A sve su sevdalinke, jel?
1: Pa od prilike manje više. Volim neke stare pjesme koje mogu, kako kaže narod, izvući iz naftalina. Nisam ja pjevač, ja s tim ne bavim. Ja ne živim od pjesme, ja živim sa pjesmom. Ja se bavio sasvim drugim poslovima, ali to jednostavno volim. To je moja ljubav, a sevdalinka je brend. To je nešto najljepše i najveće što ova zemlja Bosna i Hercegovina ima.
0: I Šike živi našta sa pjesmom, da. Ne živi od pjesmi, je li tako, Šike?
2: Ne znam šta reći poslije ovih lijepih Antinih riječi, zaista je to sve tako, ja se slažem u potpunosti. Pa vidi, ja sam u jednoj od prošle emisije sa Sabinom u razgovoru rekao, kada bi zaista mogao da živim od sevdaha, ne bi više nikad pjevao ništa od turbo folka. Međutim, ipak je ovo komercijala, ali kako starim, sve nekako više sam privržen sevdalinci i ja je pjevam i čini mi se i kad spavam. Tako da je to zaista moja ljubav, najveća ljubav u posljednjim ovim mojim godinama života, najviše sevda upražnjava.
0: Kako starim, sve te više volim, jel?
2: Pa, može se reći točno, ja kako starim, sve više sevdalinku volim. I sve vas, oko nas.
3: Ovo je zaista pravi trenutak da uz jednu sevdalinku osjetimo taj duh Bajrama i tu toplinu koju Bajram sam nosi. Hvala vam što ste tako divne pjesme podijelili sa nama, sa našim gledaocima, dragi Šiki.
2: Pa što rekao Anto, treba zaista pokušati, vidite, čovjek je bogat sa onim koliko zna u životu, a on je recimo pored svog posla i zanata bogat tim što poznaje više od 900 pjesama, a većinom su sevdalinke. To je zaista bogatstvo i to je ona prava ljubav prema sevdahu i prema svojoj domovini. Jer,
3: da,
2: pazite,
3: sevdah
2: je faktički naša bit, naša kultura, naša kulturna baština. Tako da ja zaista u tome svemu uživam i kad god je u prilici neka bilo koja emisija kad upitujem sevdah, ja sam prvi.
0: Evo, gledatelji naravno čekaju da čuju pjesme, slušali su pjesme, gledali večeras u cijelom ovom programu. Gospodine Ante, hvala vam puno i imat ćemo prigode još da se družimo u našim narednim emisijama nekim. U našem programu Šike i ostale dane Bajrama lijepo provedi sa svojom familijom, prijateljima, komšijama.
2: Svakako, ja ne odstupam nijednog milimetra od naše tradicije, od naših predaka koji su meni to prepustili, ono što sam navikao naravno sa njima i evo i dan danas ja to upražnjavam i kažem ne odstupam niti jednog milimetra. Obilazi se familija, družimo se, veselimo se i to je to.
0: Hvala vam.
1: Biće mi drago da ponovo dođem. Hvala vam što ste me uvažili i pozvali. I iskoristio bih ovu divnu priliku da svojoj rodbini, prijateljima, komšijama i svim ljudima dobre volje čestitam Kurban Bajram, tradicionalno Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Hvala vam.
3: Hvala vam mnogo i kao što pjesma kaže, nek mirišu avlije, nek se svako raduje.
1: Nek se pjeva Bajram je.
3: Tako je. Danas je Kurban Bajram.

0: evo je još jedna prilika da još jednom čestitamo svim muslimanima diljem svijeta Bajram Šerif Mubarek Olsun, Kurban Bajram, i da nam budete zdravi, sretni i ako Bog da poživite dugo, dugo.
1: Ide pjesma.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

0: domaćine, pa domaćine.
1: Ajde, smo živi zdravi.
0: Bolje vas našao, smo živi zdravi. Hvala.
2: Ljudjo moja, jesen dolazi, moja ljubav još ne prolazi.

Otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

Bravo za bend!

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvari.

0: Šta ćemo sad?
1: Sad možeš što hoćeš.

jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.

0: Još ja ne vjerujem da je to to.
1: Je! 76! To je bilo uljubljeno!

Maš to da želim. Sve je tako daleko.

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

0: Oprosti mi Bože, sagriješiću, ali moram ovo reći. Ne pamtim da sam u svojih 20 godina službe vidio lipšu mladenu.
1: A nemojte, ali...
0: Ali si nervozna.
1: Ma nisam.
0: Ma nemaš ni razloga za biti nervozna, dite moje. Pronašla si čovjeka svoga života. Uskoro će doći dica, jel' tako? Svakoga jutra ćeš se budi u svoga čovjeka i tako iz godine u godinu do duboke starosti. Sagradit ćete svoje gnjezdo za vijeke vjekova. U dobru i zlu dok na smrt ne rastavi. Ako i onda. Ali ne bojim se ja za tebe. Dobra sticu. Skužio sam te odmah.

0: Jele, jesi spremna? Vrime je. Jele.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

pola sedam ustajam, maniju golubija. Od poslova odustajam, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Pa ne moramo svake godine ići na more, jebo ga Tito. Pa reko dok malo na planinu, malo na jezero. Malo kod tvoji, malo kod moji, ma jok jarane. Pa ja Riko, hamo Viko, isto ti ga dođe. Aaaa!

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

JBT, alarm grmi, novi DNB, 160 km/h na 160 BMP.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.